0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

personalitate. Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Under my skin.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

was the night, and God bless.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bună dimineața, bună dimineața, 8 și 16 minute. Da, eu n-am știut cu ce piesă să începem ediția de astăzi, dar pentru că ne aflăm în data de 5 septembrie. Începem cu Queen, 1982, de pe Hot Space, Back Chat. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bună dimineața încă o dată și vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snuz aici la 7. Stăm împreună până la ora 12.

0: Azi în istorie la 7.
1: Face primii pași în istoria zilei de 5 septembrie în anul 1450. Atunci a început bătălia de la Krasna între domnul Moldovei Bogdan al II-lea și oastea polonă venită în sprijinul pretendentului la tron Alexandrel. Bătălia s-a desfășurat pe câmpul de la părul izvorul Krasnei lângă orașul Vaslui. Încă de la început, pedețimea moldoveană a fost așezată în centru acoperită de călăriții lui Bogdan pentru a induce în eroare. Asaltul cavalerii polone s-a dovedit a fi un dezastru. Aceasta a fost prinsă în mijlocul oșenilor moldoveni care au atacat cu arcuri, lenci și coase. Oastea polonă a fost grobită, starostele de Liov, Quadrovaț, a căzut pe câmpul de luptă, retragerea fiind posibilă doar cu ajutorul trupelor lui Alexandrel. În ziua de 5 septembrie anului 1487 a fost dată prima atestare documentară a localității Horezu. Descoperirile făcute în urma cercetărilor arheologice din zonă au scos la iveală mărturii din secolele al IX-lea și al XIII-lea privind localizarea unor așezări umane. Localitatea a fost menționată pentru prima dată într-un hrisov dat la Râmnic la 5 septembrie 1487 de către voievodul Vlad Călugărul, care pomenea de satul Horez. Peste secole, satul a fost apoi donat de voievodul Constantin Lucoveanu mănăstirii Horezi. În anul 1795, în ziua de 5 septembrie, s-a înființat un consulat general francez la București. Primul consul al Franței a fost Claude-Émile Godin, secretarul ambasadei franceze de la Constantinopol. El nu a avut titlul de consul general niciodată, purtând titlul de agent confidențial pe lângă prințul Munteniei, dar s-a comportat ca un veritabil consul, având un secretar și subaltern. În timpul petrecut la București, principala preocupare a lui Godin a fost să dezvolte relațiile comerciale franco-române și să obțină maximum de avantaje pentru comercianții francezi. Bonusul zilei de 5 septembrie vine din anul 1920. Atunci a intrat în vigoare legea privind reglementarea conflictelor colective de muncă. Primul act normativ modern care reglementa conflictele colective de muncă, cunoscută ca legea Trancuiaș, a fost publicată în monitorul oficial numărul 122 din 5 septembrie 1920. Legea reglementa libertatea muncii, încetarea colectivă a lucrului, procedura împăciuirii, arbitrajul, dispozițiile de procedură. Limita însă dreptul la grevă, acest lucru provocă manifestații și întruniri de protest București și în multe alte orașe din țară. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

Pe 5 septembrie 1946, acum 80 de ani, se năștea în Stone Town, Zanzibar, Faruk Bulsara, din părinții săi Bomi și Ger, de origine Parsi, o comunitate de religie zoroastriană din India. La vârsta de 8 ani, Faruk este trimis la școala de băieți St. Peter's din Bombay, în India. Acolo începe să ia lecții de pian la vârsta de 7 ani și primește porecla Freddy, formându-și totodată prima sa trupă de adolescenți, The Hectics. Aflăm că Faruk s-a născut cu 4 dinți suplimentari în partea din spate a gurii, fapt ce i-a împins dinții din față în afară. Deși a fost adesea nesigur pe zâmbetul său în tinerețe, a refuzat mereu să-și corecteze dantura, temându-se că operația îi va afecta rezonanța și calitatea vocii. În 1964, din cauza revoluției violente din Zanzibar, familia Bulsara a fugit în Anglia, stabilindu-se în Middlesex cu resurse financiare foarte limitate. Pentru a se întreține, Freddy a lucrat ca manipulator de bagaje la aeroportul Heathrow și a vândut și haine second-hand la piața din Kensington. A studiat design grafic și artă la Ealing Art College, absolvind în 1969, iar această abilitate i-a permis ulterior să deseneze faimoasa emblemă a formației Queen. După ce a trecut prin câteva formații locale, printre care amintim Ibex sau Wreckage, în 1970 i-a convins pe Brian May și Roger Taylor, care cântau în formația Smile, să-i se alăture. A redenumit trupa Queen, explicând că numele suna regal, maestuos și puternic, iar în această perioadă și-a schimbat oficial numele de familie în Mercury, inspirat de un vers din propria sa compoziție My Fairy King. În 1971, basistul John Deacon intră și el în Queen, completând formula de aur. Sigur, nu are rost să vă spun toate hiturile de la Queen, vreau să mai vorbim pe parcursul ediției de astăzi despre Freddie Mercury, care ar fi împlinit 80 de ani. Momentan vreau să mergem până în 1986, când Freddie este cooptat pe coloana sonoră a musicalului Time, compus de Dave Clark, o piesă pe care Freddie a interpretat-o magistral. 1986, Freddie Mercury, Time Waits for No One.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Electric Light Orchestra ne cântă Rock and Roll is King. Avem imediat în playlist și The Cranberries cu Just My Imagination. 8:52 de minute, imediat se face ora 9, imediat vorbim și despre filmele pe care le putem vedea în weekend pe Marele

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Long as I can see the light, Creedence Clearwater Revival. Este ora 9:10, sunteți pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă oră de weekend fără snuz. Avem foarte, foarte multă muzică bună în minutele următoare, imediat vin Bon Jovi.
1: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Avem multe filme pe care le putem vedea în weekend pe marele ecran la cinema. Începem cu Sacrificiul, un film care a avut premiera în România ieri. Iată un film foarte proaspăt, în timpul unei gale caritabile pline de vedete, miliardari și discursuri, un star de cinema aflat în plină criză existențială, interpretat de Chris Evans, este luat ostatic de o luptătoare radicală, adică Anya Taylor-Joy, și adepții săi devotați. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu, începe să se estompeze. Salma Hayek, Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Sacrificiul de ieri, în România la cinema. Mergem mai departe cu Pericol la înălțime, un alt film lansat tot pe 4 septembrie, deci tot ieri. Avem aventură, dramă, thriller din Statele Unite cu Virginia Gardner și Grace Fulton. Două prietene aventuroase ajung pe vârful munților din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduc subiect în fața unui pericol mortal. Pericol la înălțime, atenție, nerecomandat celor sub 15 ani. Mergem mai departe, avem Capătul străzii Stejar, un film care sună foarte bine, pe care încă n-am apucat să-l văd. A avut premiera la jumătatea lunii august, după ce un eveniment cosmic misterios smulge strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu. Familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut. Anne Hathaway și Ewan McGregor, Statele Unite, în regia lui David Robert Mitchell. Și pentru fanii filmelor concert, vă readuc la cunoștință faptul că pe 7 octombrie și pe 10 și pe 11 avem la nivel global screening-uri Queen Budapest. Concertul de pe stadionul din Budapest al celor de la Queen, primul concert rock pe stadion în spatele cortinei de fier, iulie 1986, îl putem vedea inclusiv în format IMAX, vă puteți face rezervări de pe acum. Și până una alta, pe 11 septembrie, deci imediat săptămâna viitoare, avem Oasis, Don't Look Back in Anger, un documentar care folosește imagini rare și povești inedite, pe măsură ce trupa se reunește pentru Oasis Live 2025, primul lor turneu din 2009, un film care prezintă parcursul lor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. 11 septembrie, mai prindeți bilete dacă vă motivați. Bun, Oasis, Supersonic!

Este 5 septembrie și vă spuneam la începutul emisiunii de astăzi că trebuie să vorbim puțin mai mult despre Freddie Mercury, care ar fi împlinit astăzi 80 de ani. Ei bine, aflăm că în 2016 o echipă de cercetători europeni a analizat vocea lui Freddie Mercury și a confirmat niște calități biomecanice foarte interesante. Freddie acoperea puțin peste 4 octave, permițându-i acest fapt, permițându-i să treacă cu ușurință de la note joase până la note foarte înalte. Avea și o vibrație a corzilor vocale mult mai rapidă decât a majorității cântăreților și avea și o tehnică prin care își activa corzile vocale false, producându-și astfel sunetul semnătură. Spre deosebire de standardul compozițiilor rock al anilor 70, Freddie Mercury compunea piese sub forma unor suite orchestrale sau mini-opere. Cel mai bun exemplu este, bineînțeles, faimoasa Bohemian Rhapsody, o piesă care nu are refren, fiind în schimb formată din 5 secțiuni complet diferite. O introducere a cappella, o baladă la pian, un solo de chitară, un moment de hard rock și, bineînțeles, secțiunea de operă și un outro. O secțiune care ne aduce aminte de o simfonie din secolul XVIII al compozitorului francez Hector Berlioz, Simfonia Fantastică, la fel, cu arome psihedelice, cu vrăjitoare, cu monștri, cu moarte și așa mai departe. Freddie, Brian May și Roger Taylor își suprapuneau vocile de 10 de ori în studio. Avem peste 180 de bands separate pentru Bohemian Rhapsody, astfel creând efectul unui cor gigantic de operă, deși avem de face doar cu 3 oameni. Freddie Mercury a fost de asemenea un cameleon muzical, refuzând să fie limitat de eticheta rock. A îmbinat opera și muzica clasică în aranjamente grandioase și dramatice, precum Somebody to Love sau It's a Hard Life. Somebody to Love este o piesă gospel clădită pe structura unui cor gospel american, Freddie imitând-o pe legendara interpretă americană Aretha Franklin. De asemenea, Crazy Little Thing Called Love din 1979 a fost o piesă compusă în doar câteva minute într-o cadă dintr-un hotel din München, ca un omagiu adus stilului lui Elvis și rock'n'roll-ului din anii 50. Piese timpurii precum Killer Queen, Bring Back That Leroy Brown sau Good Old Fashioned Lover Boy au un aer teatral britanic de început de secol 20, iar în anii 80 Freddie a îmbrățișat muzica electronică și ritmurile de club, influențând piese Queen precum Another One Bites the Dust sau experimentele sale solo de pe albumul Mr. Bad Guy. Mergem în 1984, o piesă înregistrată în timpul sesiunilor pentru The Works, un album care ne-a dat hituri legendare precum I Want to Break Free sau Radio Gaga. Piesa asta nu a fost folosită pe album, nu-mi dau seama de ce, pentru că este foarte, foarte bună. A fost, în schimb, lansată abia în 2014. Și, mă rog, bine că într-un final o avem. Queen, 1984, Let Me In Your Heart Again.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Ei bine, astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai influenți, controversați, legendari regizori, Werner Herzog, născut pe 5 septembrie 1942 în München, unul dintre cei mai influenți, îndrăzneți și excentrici regizori, scenariști și documentariști din istoria cinematografiei, o figură legendară a curentului noul cinema german din anii 60-70. Aflăm că la începutul carierei, la 19 ani, convins că destinul său este cinematografia, a furat o cameră de filmat de 35 de mm de la școala de film din München. Herzog nu a considerat fapta un furt, ci o necesitate absolută, declarând mai târziu: aveam nevoie de ea ca de aer. Nu o consider o infracțiune, ci un act de justiție. Debutează în lungmetraj în 1968 cu Signs of Life, un film care a câștigat Ursul de Argint la Festivalul de Film de la Berlin și care l-a propulsat instantaneu în atenția criticilor. Cea mai faimoasă și explozivă relație profesională din istoria cinematografiei a fost cea dintre Herzog și actorul german Klaus Kinski. Împreună au realizat 5 capodopere cinematografice, deși relația lor era marcată de amenințări cu moartea, crize de furie megalomanice din partea lui Kinski și un control psihologic extrem din partea lui Herzog. Spre exemplu, avem Fitzcarraldo din 1982, unul dintre cele mai nebunești proiecte din istoria cinematografiei, povestea unui bărbat care vrea să construiască o operă în mijlocul junglei Amazonului a necesitat o navă reală de pasageri de 320 de tone, trasă manual peste un munte abrupt. Herzog a refuzat categoric machetele sau efectele vizuale, punând în pericol viața echipei. Procesul chinuitor a fost documentat în faimosul film Burden of Dreams. Avem și foarte multe documentare regizate de Herzog, Grizzly Man din 2005, unul dintre cele mai tulburătoare documentare ale sale, despre viața și moartea ecologistului Timothy Treadwell, care a trăit printre urși grizzly din Alaska până când a fost devorat de unul dintre ei. Avem Encounters at the End of the World din 2007, un documentar filmat în Antarctica, nominalizat la premiul Oscar, un documentar axat pe savanții excentrici care aleg să trăiască acolo. Și avem și foarte multe controverse. Spre exemplu, în anii 70, Herzog i-a promis tânărului regizor Errol Morris că dacă acesta va reuși vreodată să-și termine documentarul de debut Gates of Heaven, el își va mânca pantoful. Morris a terminat filmul, iar Herzog s-a ținut de cuvânt. A fiert pantoful cu usturoi și ierburi aromatice și l-a mâncat public la premiera filmului, un eveniment filmat în scurt metrajul Werner Herzog își mănâncă pantoful. Cum n-a murit, nu înțeleg. În 2006, în timp ce acorda un interviu pentru BBC pe străzile din Los Angeles, Herzog a fost împușcat în abdomen cu o armă cu aer comprimat de către un trecător. În timp ce reporterul era panicat, Herzog a rămas complet calm, a refuzat asistența medicală și a continuat interviul, spunând celebrele cuvinte: nu este o rană semnificativă. Iar în 2006, același an 2006, actorul american Joaquin Phoenix a fost implicat într-un accident grav de mașină, vehiculul său răsturnându-se de mai multe ori. Herzog, care locuia în apropiere, a fost primul care a ajuns la fața locului, l-a oprit să-și aprindă o țigară, i-a spart parbrizul și l-a tras afară, dispărând înainte ca ambulanța să soțească. În ultimele două decenii, Werner Herzog a devenit un personaj iubit în cultura pop datorită vocii sale unice, extrem de grave, cu un accent german puternic și o viziune existențialist pesimistă asupra vieții. E de citit despre el, nu ne ajunge o rubrică întreagă. Ne bucurăm că astăzi împlinește 84 de ani, îi spunem astăzi la mulți ani, unuia dintre iluștrii oameni de film din întreaga istorie a secolului 20. Prince, 1999 avem acum, după care Aerosmith, Love in an Elevator, 9:50 de minute, după ora 10, așa cum v-am obișnuit la fiecare ediție de Weekend fără snuz, călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 5 septembrie.

0: B cu personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Écoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

5 septembrie 2016, în ziua în care Freddie Mercury ar fi împlinit 70 de ani, un asteroid a primit numele său, asociat cu asteroidul 17473, descoperit în 1991, anul în care Mercury a murit. Chitaristul trupei Queen, Brian May, a anunțat în fața a 1000 de fani adunați la cazinoul din Montreux, în Elveția, că asteroidul va fi cunoscut de acum înainte sub denumirea de asteroidul 17473, Freddie Mercury. Mergem pe 5 septembrie 2008, când un studiu realizat pe un eșantion de peste 36.000 de persoane din întreaga lume a concluzionat că preferințele muzicale și tipul de personalitate sunt strâns legate. Cercetarea, efectuată de profesorul Adrian North de la Universitatea Harriet Watt din Edinburgh, Marea Britanie, a sugerat că fanii muzicii clasice sunt timizi, în timp ce fanii heavy metal-ului sunt blânzi, ia uite, și se simt în largul lor. Fanii muzicii indie aveau o stimă de sine scăzută, fanii muzicii rap aveau o stimă de sine crescută și erau extrovertiți, fanii muzicii country și western erau harnici și extrovertiți, fanii muzicii reggae erau creativi, dar nu harnici, iar fanii muzicii pop aveau o stimă de sine ridicată, nu erau creativi, dar erau harnici și extrovertiți. Ei bine, nu știu ce e de făcut cu aceste informații, dar e bine să le cunoaștem. Iar în 1994, pe 5 septembrie, Oasis au susținut un concert în Manchester pentru a sărbători lansarea albumului lor de debut, Definitely Maybe. Albumul a devenit cel mai rapid vândut album de debut din toate timpurile în Marea Britanie și a marcat începutul succesului trupei în America, unde a vândut peste 1 milion de exemplare. Oasis, ascultăm și noi acum Live Forever!

0: 5 septembrie este ziua în care în 1946 se năștea în Zanzibar Faruk Bulsara, care și-a schimbat ulterior numele în Freddie Mercury. 80 de ani ar fi împlinit astăzi Freddie Mercury. Ne gândim la el și am făcut și o listă foarte interesantă de lucruri mai puțin cunoscute despre Freddie. Spre exemplu, la mijlocul anilor 80, Freddie, împreună cu actrița Cleo Rocos și comediantul Kenny Everett, au petrecut o după-amiază bând șampanie cu prințesa Diana. Toate bune și frumoase. Când prințesa Diana a întrebat ce planuri au pentru seară, Freddie a spus că merg într-un club de noapte celebru și faimos pentru atmosfera sa dură și bătăile frecvente. Diana a insistat să meargă pentru a evita un scandal mediatic uriaș. Freddie a îmbrăcat-o într-o jachetă militară, i-a pus o șapcă din piele și ochelari de soare. Planul a funcționat perfect, atenția tuturor era concentrată pe Freddie, iar prințesa Diana a putut să comande băuturi la bar complet incognito, simțindu-se liberă pentru prima dată după mulți ani. Deci da, Freddie Mercury a băgat-o pe prințesa Diana într-un club de noapte complet deghizată. În 1979, în timp ce se afla cazat la un hotel din München, Freddie a fost lovit de inspirație în timp ce făcea o baie, a cerut echipei sale să-i aducă o chitară acustică direct în cadă, deși abia știa să cânte la chitară. A compus Crazy Little Thing Called Love în mai puțin de 10 minute, ca un omagiu adus lui Elvis Presley. L-a ajutat, să știți, faptul că nu prea știa să cânte la chitară, pentru că l-a forțat acest fapt să facă piesa foarte simplă și foarte memorabilă. Avem și o relație interesantă cu Michael Jackson. În 1983, Freddie și Michael s-au întâlnit în studioul din casa lui Michael din California pentru a înregistra câteva piese împreună, o colaborare care s-a anulat brusc din motive bizare. Pe de o parte, Freddie nu a mai vrut să lucreze alături de Michael Jackson pentru că Michael își aducea animalul de companie în studio lângă Freddie, o alpaca. Deci Freddie a spus că nu poate să lucreze cu o alpaca în studio, în timp ce Michael Jackson a fost deranjat de faptul că Freddie consuma cocaină direct în camera de zi a casei sale. Ce să faci? Nu a mers. Aflăm și că locul unde se află cenușa lui Freddie este un secret absolut. În afară de logodnica sa din anii 70 și prietena sa bună Mary Austin, nimeni altcineva, nici măcar membrii Queen, nu știu unde se află urna cu cenușa lui Freddie. Asta a fost dorința lui Freddie. Și mai aflăm că era foarte pasionat de pisici. Pisicile aveau propriile lor camere și, atenție, telefoane. A fost probabil cel mai dedicat tată de pisici din istoria rockului. La un moment dat avea 10 pisici, majoritatea salvate din adăposturi. Când era plecat în turneu, își suna asistenții pentru a vorbi cu pisicile lui, care, iar asistenții trebuiau să țină receptorul la urechea fiecărei pisici, în timp ce Freddie le vorbea și le alinta de la mii de kilometri distanță. Fiecare pisică avea propria cameră în conacul său Garden Lodge. Fiecare pisică primea ciorapi de Crăciun plin cu jucării și delicatese și imediat vreau să ascultăm o piesă din 1991 prezentă pe ultimul album Queen lansat cu Freddie, Innuendo. Este despre pisica lui preferată, Delilah, care a trăit până la începutul anilor 2000. Piesa este dedicată pisicii favorite a lui Freddie, Queen, 1991, Delilah.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Ei bine, și pe final de oră vreau să vă spun că avem concurs. Avem mai multe concursuri astăzi, două. Începem cu primul, bineînțeles, la Quantic. Pe 11 septembrie avem lansare, Luna Amară, lansare de single Ceva de Împărțit, cu invitați Groovy Bastards și Radio Progress. Groovy Bastards, care activează din 2015 și care și-au construit identitatea la intersecția dintre rock, funk, progressive, jazz și R&B, ar trebui să știu lucrurile astea, și Radio Progress, unul dintre proiectele noi ale scenei alternative bucureștene, un proiect format la finalul lui 2025 la inițiativa lui Mircea Becherescu, explorează zona alternative rock cu atmosferă melancolică și contrast de intensitate. Ei sunt invitații celor de la Luna Amară, despre care cu siguranță știți foarte multe. Vă spun doar că s-au format la Cluj-Napoca în 1999 și și-au construit identitatea printr-un amestec de alternative rock, progressive și elemente metal. De-a lungul carierei, Luna Amară a lansat albume precum Asfalt, Loc Lipsă, Don't Let Your Dreams Fall Asleep, Pietre în Alb, Aproape și Nord, devenind una dintre cele mai constante și relevante prezențe ale scenei alternativ românești. Bine, cu siguranță știți lucrurile acestea. Vreau doar să vă spun că am o invitație dublă de dat. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și vreți o invitație dublă la Luna Amară, live, alături de Groovy Bastards și Radio Progress pe 11 septembrie în Quantic, trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp: vreau la concert. 0772-207-777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu mesajul vreau la concert, dacă vreți o invitație dublă la Luna Amară, 11 septembrie în Quantic. Încă o dată, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772-207-777, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, vreau la concert și vă trimit pe 11 septembrie la Quantic, Luna Amară, live. 1968 acum, The Beatles, Obladi, Oblada.

10:52, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, ascultăm Bruce Springsteen cu Tucson Train, avem imediat Men at Work cu Down Under, Kim Carnes cu Betty Davis Eyes, dar și Electric Light Orchestra cu Twilight. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snus, până la ora 12.

0: 11 și 9 minute, iată ne ajungi și la debutul ultimei ore de weekend fără snuz. Nu debutăm această oră oricum, ci cu încă un concurs. Avem pe 8 septembrie la Quantic Bluescore, adică Raul Cusciac, Liviu Pop și Hanno Hofer, cu siguranță trei dintre cei mai faimoși muzicieni de blues din România. Ei declară despre proiectul lor Bluescore că niciun concert nu seamănă unul cu celălalt, căci avem spontaneitate a interpretărilor, avem expresivitate tehnică desăvârșită și avem și adaptabilitatea proiectului la reacțiile publicului. Îl avem pe Liviu Pop la tobe, un baterist cu o experiență acumulată în Statele Unite. Îl avem pe Hanno Hofer, muzician recunoscut în special pentru proiectul Night Losers, unul dintre cei mai apreciați artiști de blues din România. Și îl avem și pe Raul Cusciac, care va cânta la faimoasa și complicata orgă Hammond. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și vreți să vedeți un concert foarte bun de blues, dacă sunteți fani ai genului sau dacă sunteți doar curioși, avem Bluescore marți 8 septembrie la Quantic. Raul Cusciac, Liviu Pop, Hanno Hofer. Trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp la 0772 207777. Vreau la concert. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă trimit la Bluescore marți 8 septembrie 2026. Repet, doar să-mi trimiteți un mesaj pe WhatsApp. Vreau la concert. 0772 207 777.
1: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 5 septembrie 1977, în Marea Britanie, și vorbim puțin, după care ascultăm hitul number one al acestei zile în Marea Britanie, Way Down, de la Elvis Presley, ultimul single lansat de Elvis în timpul vieții sale. A fost scos pe piață în 1977, în iunie, cu doar 2 luni înainte de moartea fulgerătoare a lui Elvis. Un cântec plin de energie, care totuși a devenit popular într-un context puțin mai trist. Avem un context care trebuie înțeles puțin. În a doua jumătate a anilor 70, starea de sănătate a lui Elvis se degrada rapid datorită dependenței de medicamente, oboselii cronice și depresiei, care îl făceau aproape imposibil de adus într-un studio clasic de înregistrări. RCA Records, casa de discuri disperată să obțină material nou, a fost nevoită să aducă un studio mobil direct la reședința lui Elvis din Memphis. Sesiunile de înregistrare au avut loc în faimoasa Jungle Room, o cameră cu decor exotic, transformată temporar în spațiu de înregistrare. Din cauza stării sale, Elvis avea o capacitate de atenție foarte scăzută. În timpul sesiunii din octombrie 1976, a abandonat brusc înregistrările după ce a tras doar 4 piese. Din fericire, una dintre ele a fost și Way Down. Way Down, o piesă scrisă de compozitorul Lang Martin Jr., un compozitor din Nashville, care a povestit mai târziu că viața sa s-a schimbat complet în clasa a 7-a, când a auzit primul single al lui Elvis pe un post de radio, iată, mulți ani mai târziu, ajungând să compună această piesă pentru Elvis. O piesă înregistrată pe 29 octombrie 1976, acasă la Elvis, în faimoasa Jungle Room, despre care v-am vorbit înainte. Sesiunea de înregistrări a intrat în istorie datorită unui aspect uluitor obținut de J.D. Sumner, un cântăreț legendar de muzică gospel și liderul grupului The Stamps Quartet, care asigura backing vocals pentru Elvis. La finalul fiecărui refren, în timp ce repeta fraza Way Down, J.D. Sumner cobora vocea spre note extrem de joase. Cât de joase, ați putea să vă întrebați? Ei bine, o performanță omologată de Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai joasă notă înregistrată vreodată de o voce umană în istoria muzicii pop-rock. Pe piesa asta, pe care o să auzim imediat, la finalul fiecărui refren, când Elvis cu J.D. Sumner cântă Way Down. Da, un record absolut pentru un single din Top 40 la acea vreme. În Statele Unite, piesa a avut un succes moderat, atingând locul 31 pe 6 august 1977. În săptămâna morții lui Elvis ajunsese deja pe 53. Însă, imediat după moartea lui Elvis, fanii au luat cu asalt magazinele de discuri. A ajuns pe locul 18 în Statele Unite, a ajuns pe locul 1 în topul de muzică country, iar în Marea Britanie, impactul morții sale a fost atât de devastator, încât cântecul a urcat fulgerător pe locul 1, unde a stat 5 săptămâni, unde se afla și pe 5 septembrie 77. De altfel, cererea masivă pentru acest single și pentru restul catalogului său după 16 august 1977 a fost atât de violentă, încât fabrica de discuri din Indianapolis a rămas deschisă 24 din 24, presând exclusiv discuri cu piesa asta pentru a face față cererilor la nivel mondial. Mergem în 1977, o piesă ascultată peste tot pe planetă imediat după moartea lui Elvis, o piesă intrată și în Cartea Recordurilor pentru cea mai joasă notă înregistrată vreodată de J.D. Sumner pe refren într-o piesă pop-rock. Elvis, Way Down!

5 septembrie, 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury și vreau să vă vorbesc puțin despre faimosul său obiect de recuzită, acel legendar stativ de microfon tăiat pe jumătate. Dacă ne uităm atent la Freddie Mercury, de-a lungul carierei sale, plimbându-se în zigzag de-a lungul scenei, niciodată nu a fost ținut în loc de un stativ greoi, și nici nu cânta doar cu un microfon simplu, cânta cu un microfon atașat unei bucăți de stativ. Totul a plecat de la un accident salvator din 1969, pe când Freddie era solistul trupei Wreckage. În timpul unui concert într-o sală de sport din Marea Britanie, baza grea a stativului s-a desprins sau s-a rupt în timp ce Freddie trăgea de ea pe scenă. În loc să se oprească sau să aștepte un tehnician, a ridicat jumătatea de sus a stativului, adică tija din metal, și a continuat să cânte, realizând imediat că se simte mult mai liber. Se pare că baza grea a unui stativ clasic de microfon îl ancora într-un singur loc. Fără ea, Freddie a putut transforma microfonul într-un obiect de recuzită dinamic. Putea să fie folosit drept sceptru, ridicat deasupra capului, bineînțeles, complementând imaginea regală, royală a titlului de Queen. Putea să fie o chitară imaginară. În timpul solourilor lui Brian May, Freddie lua stativul de microfon și se prefăcea că interpretează pasajele lui Brian May la chitară. Era și o baghetă dirijorală aproape, îndrepta tija spre anumite secțiuni ale stadionului, așa cum s-a văzut și la faimosul concert Live Aid din 1985, dictând publicului intrări, ieșiri, spunându-i publicului când să cânte și când să tacă. De fapt, cu ajutorul acestui stativ tăiat pe jumătate, Freddie devenea un dirijor peste 80 de mii de fani. Un accident foarte fericit din 1969 și se pare că nu a mai renunțat deloc Freddie la acea baghetă. Au fost câteva momente, câteva concerte unde Freddie cânta doar cu microfonul în mână și până în ziua de azi mi se pare absolut complet bizar. De fiecare dată ni-l imaginăm pe Freddie Mercury cu mustață, da, și cu un accesoriu poate mai puțin observat de majoritatea fanilor, stativul de microfon pe jumătate tăiat, fie sceptru, fie baghetă. Din 1980 vine de pe The Game piesa următoare, Queen, Dragon Attack.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Acestea fiind spuse, vă las cu The Doors și Light My Fire, 11 și 50 de minute. Alex Mușat este numele meu, mă bucur că ați ales să petreceți această sâmbătă alături de mine. Să aveți o zi cât mai plăcută! Ne reauzim mâine dimineață, tot de la 8! Pa!

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Suntem în fața unei ediții de Dale Teatrului, ceea ce înseamnă, evident, că am umplut studioul de colegi mai întâi de toate. Irina Niță, producătoarea emisiunii, ne va duce pe Instagram și pe TikTok, mai ales pe invitatul meu, iar Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook a Radio 7, unde rămânem live din acest moment și până la ora 16:30. Am zis și ceva mai devreme, vă reamintesc faptul că astăzi am marea bucurie de a-l avea în studio pe Alexandru Ilie, care este omul care m-a îmbolnăvit de o peretă. S-a întâmplat simplu, cum te atrage omul în cursă, când n-ai niciun gând să ajungi acolo sau ai pufni, când te arice cineva, o să te duci la o peretă și o să-ți placă. Bă, nu mă cunoști, îi zice omului cu pricina. Cam așa ar fi avut loc discuția asta între mine și Alex, dacă mi-ar fi zis să știi că o să te aduc la o peretă și o să-ți placă. Dar a făcut altfel. Pervers aproape. M-a dus la meșterul Manole și asta mi-a pus capac.
1: Asta a fost gârligul.
0: Alex, bine ai revenit la 7.
1: Bine te-am regăsit. Salutări și ascultătorilor tăi. Mă bucur tare mult să revin la tine în emisiune.
0: Mă bucur din suflet că ai reușit să vii, pentru că deja devii o persoană foarte greu de prins la un anumit moment dat, că lasă câte proiecte ai, că ți-aduce aminte că ne mai propusesem odată prin luna iunie, ne-am propus că ne vedem în iulie și n-am reușit pentru că lucrurile s-au bulversat, mai ales la tine. Pentru că între timp, de la discuția pe care noi am avut-o și până în momentul ăsta în care ne întâlnim, tu ai ajuns să fii și managerul interimar al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Felicitări pentru treaba asta!
1: Așa este, am preluat acest interimat și încerc pe cât posibil cu resursele pe care le mai avem.
0: Așa.
1: Să începem stagiunea în

0: seama în ce te-ai băgat. Că sigur, de afară întotdeauna, știi cum e, iarba de dincolo de gar pare întotdeauna mai verde și bă, eu dacă, și când ajungi acolo și îți dai seama, bă, stai un pic, ai avut vreun recul la modul, bă, în ce m-am băgat? Când s-a terminat prima zi, ai zis, bă, în ce m-am băgat sau a fost gata, în suflet mânecile? Care a fost prima senzație pe care ai avut-o?
1: Am avut câteva zile foarte dificile.
0: Îmi imaginez.
1: Am avut zile în care nivelul de informații care îmi veneau din toate părțile și de la toate departamentele este atât de mare și apăsător, încât simțeam că sunt foarte căzut psihic. Dar e bine că nu în fiecare zi este o zi ca
0: calea pe care am
1: descris-o. Sunt și zile un pic mai liniștite, în care mă pot ocupa de ceea ce îmi place, de partea artistică. Dar da, s-am preluat și am avut mai multe surprize neplăcute. Nivelul bugetului, de exemplu, în care se pare că avem niște găuri destul de mari și datorii acumulate pe care va trebui să le rezolvăm cumva. Nu știu cum le vom rezolva până la finalul anului, pentru că sunt destul de consistente. Nu mă așteptam, îți spun sincer, dar da, sunt însumate la câteva sute de mii de lei datorii. Licențe neplătite, multe.
0: Alex, trebuie să suflești mânecile, clar. E momentul ăla de suflecat mânecile, da. Și de apucat de treabă. Deschiderea noii stagiuni cu siguranță este punctul ăla în care toată lumea va fi cu ochii pe voi, pentru că era oricum cu ochii pe voi, acum poate ceva mai mult. Ce se întâmplă în noua stagiune? Ai deja o imagine de ansamblu a ceea ce urmează să se întâmple din momentul ăsta și până în luna decembrie?
1: Sigur. Am stabilit spectacolele până în luna decembrie.
0: Așa.
1: Ne-am propus să rulăm tot repertoriul teatrului. Pentru că multe dintre spectacole nu mai erau luate în vizor de direcțiune pentru a fi prezentate publicului, dar erau spectacole bune, care mai meritau să
0: rămână pe scenă.
1: Aibă locul pe scenă, da. Așa că mi-am axat dispunerea spectacolelor în așa fel încât să marchez cât mai multe dintre ele, cu speranța că vom relua din ianuarie încolo și un spectacol mai mare care nu s-a mai făcut de ceva timp.
0: Ne spui numele acum sau e surpriza pentru...
1: Pot să-l spun, dar vrem să reluăm Marco Polo. Nu s-a mai făcut de foarte multă vreme.
0: Așa.
1: Și este păcat. Și mi-am propus să-l reluăm, pentru că artiștii operetei își doresc foarte mult acest spectacol înapoi în repertoriu. Și, normal, continuăm toate proiectele bune. Cantafabule.
0: Voiam să te întreb de treaba asta.
1: Va rămâne. Meșterul Manole rămâne. Romeo și Julieta, Rebecca, My Fair Lady... spectacolele de operetă, Voievodul Țiganilor, Victoria și Ali Husar va reveni, n-a mai fost la fel jucat de multă vreme.
0: Și e momentul să se întoarcă.
1: E momentul să se întoarcă. În luna decembrie vom avea o serie de spectacole de Liliac. Fiind luna decembrie, Liliacul nu poate să lipsească de pe scena operetei și vom avea o serie lungă de concerte de Crăciun.
0: Apropo de treaba asta, și uite că mă întrebai în momentul în care vin, dacă îl cunosc pe Radu Doagă, care te-a însoțit astăzi la radio, am avut o surpriză. Radu m-a provocat, cu ghilimele de rigoare, în luna decembrie, când noi am început această colaborare, zice, ok, din ianuarie...

0: organizăm concursuri, zice, dar încearcă acum în decembrie niște concursuri la Liliacul, pe 31 decembrie. Nu-l știam, nu-l văzusem niciodată pe Radu în momentul ăla, m-aș uita sceptic la el și ar fi zis, Radu, nu știu dacă știi, dar noi oamenii muritorii de rând ăștia care nu suntem cu opereta de 31 decembrie ne pregătim de șprițuri, da, da, da, da. Zic, da, hai să nu începem o colaborare cu Stângu, hai să facem concursurile. Bătaie, eu nu mi-am imaginat că sunt oameni care la ora 6 seara pe 31 decembrie vor să meargă mai întâi la operetă, îmbrăcați de revelion și după aceea să plece la petrecere, dar m-am prins anul trecut, în decembrie, ce succes a avut Liliacul și cât de mult își dorește lumea să vadă spectacolul ăsta. Cum e să cânți pe 31 decembrie sau să fii pe 31 decembrie acolo în sală cu oamenii care se pregătesc de revelion? Ai prins vreodată așa? Ai fost vreodată la spectacolul ăsta?
1: Nu am avut. N-am fost eu pe tură.
0: N-ai fost, nu?
1: De 31 decembrie. Am avut odată un spectacol, un concert, de fapt, așa, chiar de revelion, cu orchestra mea, cu Vibe Orchestra. Ne-am dus acolo, am făcut un concert de o oră jumate și am plecat și noi la distracție. Nu ne-a plăcut foarte foarte mult, dar da, am zis hai să o facem.
0: Cam așa cred că se întâmplă probabil și cu oamenii de la operetă, colegii tăi de la operetă, dar spectacolul în sine cu siguranță a fost grozav, pentru că a avut succesul pe care eu nu mă așteptam să-l aibă la radio când am făcut concurs. Apropo de concursuri, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să știți că v-am pregătit câteva concursuri astăzi. O să vă ofer invitații la niște spectacole pe care le așteptați foarte tare. Două dintre ele au fost pomenite de Alex mai devreme. Este vorba despre Meșterul Manole și Cantafabule. Cantafabule s-a terminat glorios. A trebuit suplimentat. Pe ăsta cred că l-așteaptă toată lumea, nu?
1: Așa se pare și din vânzarea de bilete.
0: Care merge bine.
1: Care merge foarte bine.
0: Îmi spunea Radu că pentru Weekendul Rock, aveți un Weekend Rock în luna octombrie, pregătit pentru iubitori. Primul spectacol e deja sold out, nu? Am reținut bine? Cred că am reținut bine.
1: Așa este. Spectacolul de Cantafabule de sâmbătă. Ce dată?
0: 17 octombrie. E deja sold out.
1: Este deja sold out. De aceea am mai pus încă un spectacol pe 16, tot Cantafabule, iar weekendul se încheie cu Meșterul Manole pe 18 octombrie.
0: Nebunie!
1: Și este practic un Weekend Rock.
0: Un Weekend Rock pe care îl organizați acolo. Spune-mi, apropo de povestea asta, colaborarea asta cu Yoji Capul e limpede că a mers foarte bine. Uh-huh. E o deschidere din partea operetei și pentru alt fel, adică același gen de colaborări cu muzicieni rock sau dintr-o altă zonă? Că știi de ce te întreb? Pentru că cu siguranță, ceea ce ați făcut acolo, inclusiv Romeo și Julieta, despre care pomeneam ceva mai devreme înainte să intrăm, e genul ăla de inovație care e foarte plăcută, mai ales pentru iubitorii unui gen muzical cum sunt eu. Merg la operetă, descoperă ceva ce nu-și imaginau, pentru că, în general, când spui operetă, și îmi pare, dar asta e un lucru pe care ți l-am mărturisit încă din prima seară când noi doi ne-am cunoscut. Când zici operetă, în mintea oamenilor care n-au mai fost la operetă, e un gen învechit, prăfuit. Nu e o peretă. Om vedea ce e acolo. Când ajungi să vezi ce faceți acolo, lucrurile se schimbă fundamental. Oamenii ies de acolo încântați. A fost cazul meu și a multor altora, inclusiv dintre ascultătorii de Seven. Există în proiectele tale idei de colaborare și cu alte genuri muzicale care să vină pe scena operetei?
1: Da, o să avem un prim proiect. Cred că vă e cunoscut Ovidiu Anton.
0: Un pic, da.
1: Un pic. Ovidiu mi-e un foarte bun prieten. Am colaborat de câteva ori cu el. Și anul ăsta va avea un eveniment foarte mare pe care îl va desfășura la Teatrul Național de Operetă și Muzică.
0: Felicitări, bravo!
1: Când... alături de orchestră, alături de cor. Știu că va aduce niște parteneriate interesante. Dar nu vreau să dau spoilere.
0: Așa.
1: Ceva cu motociclete, în fine. Și vom face un spectacol rock cu piesele Anton, pe care le vom transpune într-un simfonic de excepție.
0: Cred că va fi o nebunie și asta. Cum sunt mulți dintre cei, din ce ți-ai putut da seama, oamenii care vin la genul ăsta de manifestări sunt public obișnuit al operetei sau este genul ăla de public pe care îl atrageți pentru prima oară la operetă, cum s-a întâmplat cu mine, și rămân aproape?
1: Eu cred că asta e și ideea, să atragem public nou, să intre în sala noastră de spectacole, să vadă cât de frumos este, să se simtă bine, să vadă un spectacol non-conformist, uh-huh, și apoi să le deschidem apetitul pentru spectacolele de musical în prima fază, care sunt puțin mai apropiate de zona asta pop-simfonic, rock-simfonic.
0: Acel la gen de muzică, care nu e neapărat operetă.
1: Și musicalul fiind, practic, puntea către spectacolele de operetă. Și dacă le deschidem apetitul, nu facem decât să ne bucurăm că am reușit.
0: Fii atent. De când ai lipsit tu de la noi, de la emisiune, prea mult, ca să zic așa, noi am inventat niște rubrici.
1: Da.
0: O să-ți dau libertatea de a alege, pentru că avem trei rubrici noi. Una nu se cheamă frumos, dar atât am putut. Se cheamă Te-o faci cu mâna ta, dar e doar alegerea unei întrebări pe care ți-o faci cu mâna ta. Avem povestea cu dartul, despre care te-am amenințat că trebuie să joci și ai și primit amenințări că n-ai voie să faci de râs instituția. Așa s-a zis aici.
1: Okay.
0: Deși după ce o să spun regulile, de care Ovidiu mă acuză de fiecare dată, nu le mai spune, eu o să spun și după aia o să primești indicații să dai pe lângă. Eu știu că așa o să întâmple, dar eu o să merizez pe fair play-ul tău, că tu o să încerci să dai la centru. Astea sunt primele două. Și mai avem două întrebări. Una se cheamă întrebarea Rockish și cealaltă este întrebarea Seven. A șaptea întrebare. Nu știu dacă e a șaptea întrebare, dar fiind la Radio 7 am găsit treaba asta. Din panoplia asta, cu ce vrei să începem? Ce ai vrea să folosești acum? Îți repet, ți-o faci cu mâna ta, întrebarea rock, întrebarea 7, darts.
1: Hai să începem cu darts.
0: Începem cu darts. Lași la valiera. O să lași eu la valiera pentru momentele următoare. Să știi că microfonul pe care îl găsești pe scenă este un microfon pe care poți să-l folosești, pentru că o să trebuiască să te și auzim. Da, păi și vorbim. Și o să te rog să iei de acolo, de lângă tabla de darts, trei săgeți din care una să fie galbenă. Pe aia o să o arunci ultima, ca să ne fie mai ușor nouă să... Așa, pe aia. Să ne fie mai ușor să urmărim ultima întrebare. E o linie trasă. Yes. E o linie trasă.
1: Asta aici, acolo, da. Microfonul ăsta.
0: Microfonul ăla.
1: În dreptul microfonului.
0: Și fii atent.
1: Da, problema mea este că nu mi-am luat lentilele de contact.
0: O să-ți dau voie să dai de mai multe ori. O să-ți dau voie să dai de mai multe ori. Dar stai să-ți exprim mai întâi, ca să nu zici după aia, băi, Robert, dacă știam. Uite, știam acum.
1: Numai pe lângă.
0: Exact. Fii atent. Rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Și asta înseamnă că undeva ascuns în întrebarea asta, am uitat să spun, pentru tine special, pentru tine, dar doar pentru tine special, astăzi mai am întrebarea verde.
1: De care tu nu
0: scapi. Întrebarea verde. Știi că dacă eram o doamnă la un post de televiziune de unde făcea emisiuni pe vremuri, acum aș fi lăsat un pic în față, se schimbau lumile și ziceam, și acum urmează întrebarea și ziceam întrebarea verde. Am o singură întrebare, întrebarea verde, îmi zici, Robert, sunt pregătit pentru întrebarea verde.
1: Okay.
0: Ăla e momentul ăla în care o să-ți cazi pe spate și o să ieși, bă, dar de unde știi? Treaba mea. Să spun cum e cu darțul, ca să fie lucrurile clare. De la 1 la 20, gradul de înțepătură este de 15%. Bă, pune și noi un pic de înțepătură acolo. De la 20 la 40, gradul de înțepătură crește la 20%. Și de la 40 încolo e pentru curajoși. 40, 60, 25% grad de înțepătură. Iar centru înseamnă provocare. Adică dacă dai 50... Nu spun o întrebare.
1: Păi, da? Adică tu mă pedepsești dacă dau bine?
0: Cum ar veni, da.
1: Am înțeles.
0: De-aia am zis eu, Ovidiu, nu le mai spune, lasă-i să dea zile să dea 60, că le dai ceva. Zile că-i trimiți în...
1: Unde e? Acolo e dat.
0: Poți să dai în zona aia albastră, dar să știi că și acolo am pregătit întrebare. Zona aia mare albastră pe care tu o vezi în ceață acum, dar zona aia mare albastră este zero. Dacă nu nimerești nici acolo, da. Așa că avem întrebări pentru toate. Ai jucat vreodată darts?
1: Da, dar foarte rar. Nu sunt un profesionist, eu sunt mai mult cu alte sporturi.
0: Niciodată pe puncte, nu?
1: Ba da, pe puncte.
0: Tu ai trecut motociclismul la sport acum când ai zis că ești cu alte sporturi?
1: Nu.
0: Nu? De ce sporturi joci?
1: Îmi place tenisul,
0: așa.
1: Mă duc la fotbal, tenisul de câmp. Mai joc și ping-pong, biliard.
0: Asta e sportiv.
2: Noi, după
1: am
2: cum
1: jucat
2: vezi...
1: basket multă vreme.
2: După cum vezi...
1: Nu se vede. Eu speram să cresc în înălțime, dar...
0: Așa, era, așa erau legendele. Noi am ales un sport unde să stăm, după cum vezi. Primele două sunt de calibrare. Vezi dacă nimerești tabla, dacă... aruncă să vedem ce se întâmplă și unde nimerești. Bang! A dat bine, a dat... 20.
1: 20.
0: Ce bine că n-ai ochelarii. 2 și pe a doua, ia să vedem pe a doua. Așa. Bang! Și a doua s-a dus la 15. Nu e rău deloc. Asta, în schimb, aduce întrebarea.
1: Asta aduce întrebarea. Deci
0: da.
1: Asta s-o dau în...
0: Aia! Știi povestea reel-ul cu soțul, soția și soția vine la soț și îi aduce mingea de basket și zice dacă bagi mingea asta în coș, voi petrece toată ziua cu tine. Și el ia mingea și o aruncă peste gard. Așa și tu exact. Acum. Ai aruncat 20, acum vezi ce faci acum. Acum. Zang! Mi-a stat inima. Aproape mi-a stat inima. Doi? Doi, dar aproape de 25, ceea ce e mare.
1: Aproape de 25, da.
0: Stai acolo, Alex. Întrebarea 2 zice așa. Pentru că tot am pomenit de motor, e simplă, e bine, adică 15% îți dai seama. Câte poze faci pe motor până să fii mulțumit că a ieșit băiat rău într-una dintre ele?
1: Bă, nu am poze pe motor.
0: Nu există. Tu n-ai poze pe motor?
1: Ba da. Am din momentul în care l-am cumpărat.
0: Așa, da.
1: Și cred că mai am de la teatru când am venit pe în costum îmbrăcat cu cravată roșie. Motorul meu are și roșu pe acolo. Și se
0: erai cumva asortat.
1: Da. Da. Costum negru, cravată roșie, motorul negru cu un pic de roșu era perfect.
0: Poză intenționată, făcută intenționat așa?
1: Da, adică... da. Da, păi am zis, dacă tot sunt asortat așa...
0: Câte poze ai făcut când a rămas aia?
1: Din vreo 15 să fie ieșit bine 3.
0: Pot să vin apoi, îți mulțumesc tare mult. Ai trecut cu brio de prima probă. Acum, dacă am intrat pe zona asta a lucrurilor personale, pentru că am vorbit despre motor, de unde pasiunea asta cu motorul? Pentru că prima oară când ne-am văzut noi, nu era pusă pe hold sau ceva.
1: A, nu l-aveam.
0: Nu! Nu, mai anunț. Mi-ai zis în iunie, când ne-am întâlnit în iunie, când ne-am întâlnit în iunie la Matilda, o să povestim și despre asta. Când ne-am întâlnit în iunie la Matilda, mi-ai zis să știi că mi-am luat motor. Nu, habar n-aveam. De unde pasiunea asta? Cum a izbucnit pasiunea asta pentru mine?
1: Cred că de la cel mai bun prieten al meu.
0: Așa.
1: Care a fost motociclist încă din liceu, în clasa 12, și a luat motocicletă. Și a avut și moped și scooter.
0: A trecut prin toate.
1: Da, și îți dai seama că m-am plimbat și eu cu una cu alta. Și m-a prins un pic microbul ăsta. Și în anul întâi de facultate am zis, eu plec în America, work and travel, și strâng bani acolo.
0: Așa.
1: Mă întorc și mi-au motocicletă.
0: El a fost primul gând de motor, da. De adevăratele.
1: Și așa a fost. M-am dus, am muncit 3 luni la work and travel, a fost o experiență minunată, dacă mă mai nasc o dată.
0: Ce ai muncit acolo?
1: Am lucrat în unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din lume.
0: În ce zonă?
1: Cedar Point, în Ohio.
0: Așa.
1: Sandusky, Ohio. Dacă mă mai nasc o dată, experiența asta...
0: Trebuie repetată.
1: Și am muncit, am făcut overtime, că nu mi-ajungea. Trebuia să strâng destul de mult.
0: Și aia plătea orele suplimentare.
1: Da. Și chiar foarte bine. M-am întors și mi-am luat motocicletă.
0: Așa.
1: Și a fost love at first sight, love at first road trip.
0: Care a fost primul drum pe care l-ai făcut după ce ai fost sigur pe tine că, bă, o stăpânesc? E în regulă, pot să mă aventurez la drum.
1: Primul chiar nu-l mai știu exact. Știu că am cumpărat motocicleta de undeva din Pantelimon și m-am dus până în Berceni.
0: Asta e primul.
1: Asta e primul.
0: Primul.
1: Da. Iar primul drum mai interesant, cum ar veni, așa,
0: de adevărat, ăla care a contat, da. Ăla unde a fost?
1: București, Drobeta.
0: A, n-ai luat-o spre mare?
1: Nu. N-am fost niciodată la mare cu motocicletă.
0: Știi cât de tare invidios eu pe băieții care merg pe autostradă cu pe motocicletă?
1: Eu deloc. Să te bată soarele în cap pe autostrada aia.
0: Eu nu m-am suit niciodată pe un motor. Nu m-am suit în viața mea pe un motor. Dar când tu stai în coloană, uh-huh, și trec băieții aia fluierând pe lângă tine, bă, zi, nu e rău. Acum, mi se pare și incomod. Dacă stai mai... Mă gândesc mai ales la pasagerul din spate care stă cocoșat vreme, uh-huh, de niște ore. N-are cum să fie plăcut când cobori din...
1: Nu poți să stai să conduci câteva ore. Depinde de motocicletă. Dacă e de aia touring, e mai comod.
0: E mai comod.
1: Dacă e mai sport și stai cocoșat,
0: te mai oprești în benzinării, mai tragi pe dreapta, că... mai tragi pe dreapta. Va să-i că la Drobeta, primul drum...
1: Drobeta și am făcut după aia cum se cheamă, Transalpina, dar când nu era cu asfalt, era cu grohotiș de la...
0: Aolo!
1: Mm-hmm, cu pietriș de la mare.
0: Ți-a plăcut?
1: Genial. Și dar acum cu o motocicletă pregătită pentru așa zona ceva, aia, da. Era o motocicletă de stradă, acolo mergeau cu motociclete de munte.
0: Cum te-ai reîntors la pasiunea asta?
1: La un moment dat am vândut-o, acum 6 sau 7 ani.
0: Așa.
1: Nici n-am mai aveam timp de ea, stătea, rugineam parcare. Și... s-a născut și fiimea și am zis, nu mai, motocicletă e periculos.
0: Serios,
1: am avut oricum foarte multe accidente pe parcursul anilor, în 10 ani de motociclism.
0: Serios?
1: Am avut multe accidente. Dar acum să știi că mi-a venit mintea la cap.
0: Ești un motociclist responsabil de data asta, da.
1: Da, apoi am ajuns la concluzia că tu te păzești, nu te păzești pe ceilalți, da, că te vor feri. Cel mai bine... Tu ai ghidonul în brațe, tu
0: Corect. Te
1: păzești de ceilalți. Așa, și a trecut timpul, îți zic că în fiecare an când se deschidea sezonul de motociclete,
0: așa,
1: când îl auzeam pe primul, deci simțeam așa o chestie în stomac, mă strângea stomacul efectiv.
0: Pe bune?
1: Da, deci era o chestie fizică. Și m-am luptat cu treaba asta, nu că nu mai iau, până anul trecut, când am zis, eu nu mai pot.
0: Și trebuie să-mi iau.
1: Și mi-am luat. Și din nou a fost love at first sight.
0: Se uită?
1: Nu se uită.
0: Te-ai suit pe motocicletă și a fost ca și cum...
1: Practic, nici nu m-am simțit că am făcut 6 ani de pauză.
0: Nu ți-a zis aminte când te-ai dat jos ultima oară. Era o continuare firească,
1: exact,
0: a poveștii astea.
1: Nu e vorba aia că am mers pe bicicletă? Motocicletă,
0: nu știu, că n-am încercat niciodată. Ești, din punctul ăsta de vedere, cu siguranță oamenii care ne ascultă în momentul ăsta se gândesc că ești genul ăla de dirijor atipic. Bă, vine pe motocicletă la, în costum, pe motocicletă la treabă, dar ai și un look. O să mai, am mai vorbit despre look-ul tău, dar mă întorc la look-ul tău. Look-ul tău este absolut minunat. Bine. Odată că ai ales unul dintre ținutele tale vestimentare, una dintre ținutele tale vestimentare este vesta și asta te face fratele meu de cruce pentru tot restul vieții noastre. Dar ai și bandană. Ai pus bandană. Lumea s-a obișnuit cu tine așa sau mai e genul ăla de...
1: Vrei să spun ceva?
0: Te rog.
1: Deci am avut acum festivalul de la Amara.
0: Așa.
1: Unul dintre cele mai longevive, 58 de ediții.
0: Dumnezeule.
1: Și am debutat cu această bandană anul trecut la Amara.
0: Așa.
1: A fost primită extraordinar ca look și anul ăsta am zis, păi nu mai vreau să port bandană, mi-a crescut și mie părul.
0: Hai să mi-l arăt,
1: mai
0: da.
1: Purta. Și organizatorii au zis, cum? Nu există așa ceva, nu intri pe scenă fără bandană.
0: Domnul Ilie, am uitat să punem în contract. N-a citit tot contractul.
1: Da. Bandana e acolo prezentă.
0: Punctul W, acolo. Ați trecut, ne pare rău, n-ați fost atent, vă dăm noi.
1: Noroc că m-am gândit la varianta asta și o aveam cu mine în bagaj.
0: În momentul în care urci, urci pe scenă în, în colaborările pe care le ai cu toți artiștii pop și rock nenumărați cu care, cu care ai lucrat, genul ăsta de, de, de look te aduce mai aproape de atmosfera spectacolului. Tu dansezi, tu trăiești muzica aia, te-am văzut.
1: Îmi place de nebunesc.
0: Te simți mai aproape de, de spiritul concertului cu pricina, evenimentului cu pricina, în momentul în care look-ul tău este ăla mai rockiș decât ar fi fost clasicul, așa cum eram noi obișnuiți cu...
1: Nu știu dacă acum să vin frac să dirigezi rock...
0: Nu e chiar ce trebuie,
1: prea...
0: da? Nu e chiar
1: e
0: ce
1: trebuie. E o discrepanță cam mare, nu?
0: Da, un pic.
1: Așa că am ales vesta... îmi aleg nici pantofi, nu am, am sneakers de obicei. Vreau să fiu mai mai cool.
0: Apropo de
1: treaba
0: asta,
1: costum, nu... Uite, acum cu Tania Turtureanu am avut ultima dată.
0: Așa.
1: Și port vestă cu cravată. Dar dacă am, de exemplu, cu... Cine am avut? Uite, și cu Ștefan Bănic am purtat cravată.
0: La cine dai jos cravata?
1: Cu bere gratis, de exemplu.
0: Miță nu s-a calificat la cravată.
1: Nu, n-am simțit să pun cravată.
0: Nici el nu cred. Nici el nu crede, decât probabil când a luat-o pe Diana. Apropo de lucruri și de faptul că ești cool și ești, ai o apariție foarte cool, pe data de 2 august, e ziua ta, da?
1: 3
0: august, iartă-mă. Da. Pe 2 august ai avut concert, nu? Da. Ai cântat.
1: Aoleu,
0: am,
1: da, am și cântat. Am zis să fac un moment special.
0: A fost pentru prima oară când
1: te-ai luat inima în dinți.
0: Era prima oară când ai cântat în felul ăsta?
1: N-a fost prima dată.
0: N-a fost prima dată.
1: Am mai avut astfel de încercări, dar de la un timp destul de lung,
0: așa,
1: am renunțat la a mai cânta. Dar fiind un context, am zis să aduc un plus. Și m-am întors.
0: Cum a fost aleși treaba asta? Cum a fost? Am văzut-o. Filmarea a fost grozavă. Că... Pentru tine cum a fost? Pentru tine sunt alte emoții? Sunt...
1: Vai, deci inima mea bătea la 200 puls. Dar m-am simțit extraordinar. M-am simțit chiar rock.
0: Cred, îmi imaginez. Îmi imaginez. Pentru că vorbim de colaborările astea pe care tu le ai cu o mulțime de artiști foarte, foarte mari. Spune-mi, în momentul ăla, când sunteți pe scenă, în timpul concertului și tu te ocupi de orchestră și ei își văd de treaba lor, e genul ăla de moment în care simți că îl controlezi și pe el pentru că tu faci muzica? Simți treaba asta că artistul cu pricina devine parte din întregul angrenaj și că tu ești dirijorul întregii povești? Sau cum funcționează lucrurile?
1: Nu se întâmplă asta, nu? Las libertatea, el e artistul principal.
0: Practic, tu ții ritmul
1: Eu
0: lui.
1: Eu vreau să îl ajut să fim împreună, dar eu îl urmăresc pe el. Uh-huh. Adică nu o să mă impun niciodată eu în fața artistului principal. Eu o să fiu întotdeauna un suport. Pentru că așa mi se pare firesc. Dar cred că am energia necesară și prezența pe scenă care vine în completarea artistului principal. Și un fusion acolo foarte, foarte interesant, care a funcționat cu toți până acum. Am avut o conexiune cu absolut toți, foarte, foarte faină.
0: Cu cine îți place cel mai mult să urci pe scenă? Pentru că n-ai nicio emoție. Nu există.
1: Există cu toți.
0: Cu toți.
1: Absolut cu toți, dar de curând am lansat un nou concept.
0: Așa.
1: Pe care îl vom avea pe 25 septembrie la Craiova.
0: Ok.
1: Puia Urban Sinfonic. Nu. Asta e ceva nou.
0: Da.
1: Da, da. Am avut deja două concerte, unul la Botoșan, unul la Iași.
0: Cum a ieșit?
1: Crede-mă că a fost super atmosferă și atât de... lumea nu se aștepta la așa ceva. Îți dai seama, Puia cu orchestră în spate.
0: Orchestră sinfonică în spate, da.
1: El cu rap, noi cu muzică sinfonică cumva...
0: Dar care se potrivească cumva cu ce face el acolo.
1: Perfect. Deci a fost incredibil. Eu nu m-am așteptat să iasă atât de bine.
0: Știi ce? Apropo de treaba asta, vorbeam ieri cu unul dintre colegii noștri, Cristi Bagiac, care a cântat foarte multă vreme cu băieții de la 3 Sud-Est, a fost clăparul trupei foarte multă vreme. Și povesteam despre, inclusiv în ideea venirii tale la emisiune, vorbeam despre momentul în care artiștii au luat decizia de a aduce orchestra în spatele lor și că asta a fost la un moment dat o poveste la care oamenii n-au știut cum să reacționeze și că a fost un moment de șoc, dar artiștii nu s-au lăsat și că au insistat asupra trebuie ăsteia. Ți se pare momentul ăsta că a fost o găsenință foarte bună pentru artiști, aducerea unei orchestre în spate? E un show mult mai puternic ăsta?
1: Este un show diferit.
0: E diferit.
1: Este aduce un plus, aduce o timbralitate mai specială, aduce o altfel de căldură. N-am inventat-o noi. Uh-huh. Lucrurile s-au făcut prin Europa de mult și prin SUA la fel, cu apropo de Puia Sinfonic, rap sinfonic s-a făcut în America de foarte multă vreme. Dar mă bucur că artiștii au avut această deschidere să înțeleagă că ne putem intersecta.
0: Fii atent, îți reamintesc întrebarea verde.
1: Asta vreau să spun acum. Întrebarea
0: verde?
1: Acum.
0: Treaba ta.
1: Întrebarea verde. Băi, vezi că nu e roșie.
0: Fii atent.
1: E verde. Trebuie să fie frumos.
0: E de bine, dar o să te șochezi un pic. Fii atent. Pentru câtă vreme... Uh-huh. Stai că nu mi-am luat morga aia potrivit și nici voce. Lasă așa. Că atât am putut, cu asta am plecat, cu asta mă duc la drum. Pentru câtă vreme... cariera ta cinematografică va rămâne pe hold.
1: Cariera mea cinematografică?
0: V-am zis? Eu v-am zis că așa, asta va fi reacția lui.
1: Nu cred că am aceste veleități.
0: Alex.
1: Da.
0: Cum ar zice doamna aceea de la televiziunea la care nu mai face emisiune. De ce am pus eu această întrebare, Alex?
1: Pentru că la un moment dat în viața mea am cochetat și cu zona asta.
0: Nu că ai cochetat. De cochetat am cochetat eu, că eu vreau să mor într-un film înainte să termine genericul de început. Tu ai jucat într-un film, Alex?
1: N-am jucat, am fost figurație specială.
0: Aia se cheamă că ai jucat într-un film. Aia înseamnă că ai apărut într-un film. Exact visul meu, pe care l-am la 50 de ani și nu m-a luat nimeni.
1: Da, am avut scenă cu Medea Marinescu.
0: Ai jucat în filmul care se numea La Maison Perdue. Sau ceva perdu la final.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu,
0: lămărește-mă atunci. Vezi că știu tot, dar nici internetul nu era ce era azi.
1: Am uitat, dar știu că frate-mi a jucat.
0: Da, știu.
1: Rol principal.
0: Știu și asta. Le-am aflat. V-am zis că întrebarea verde o să fie întrebarea verde?
1: Dar eu să știi că n-am avut niciodată rol. Eu am fost maxim...
0: Ai trecut prin cadru.
1: Da.
0: Dar a fost important. Ți-a plăcut experiența asta cu
1: era interesant. Era o zi în care cunoșteam oameni, petreceam...
0: Înțelegeai la momentul ăla că, bă, juc într-un film. Că jucai totuși într-un film. Adică apăreai într-un film. Nu se întâmplă tuturor.
1: Da, e adevărat. Mai, eu trăiam momentul. Și acum fac același lucru. Trăiesc efectiv momentul și mă bucur de tot ce se întâmplă.
0: Îl aveai pe fratele tău care la momentul respectiv avea un rol destul de important. Era copilul familiei care...
1: Frate mi-a jucat în Je trouve très beau, parcă se chinuie.
0: Așa.
1: La Maison Perdue. Sau eu am jucat în Je trouve très beau și frate mi-a un Le Domaine Perdu.
0: Le Domaine Perdu, asta era numele, Le Domaine Perdu, da.
1: Da.
0: Nu n-a născut în tine. L-aveai pe el acasă, care deja el de adevăratele actor, pentru că era cu replici, era copilul familiei care era reprezenta chintesența filmului. N-a născut în tine dorința de, băi, vreau și eu la actorie, vreau și să fiu și eu actor?
1: Nu.
0: Nici o secundă, nu?
1: Nu. Dar treaba asta s-a întâmplat cu verișorii.
0: Mei, da.
1: Ștefan și Bogdan Iancu. Suntem verișori primari.
0: Bravo!
1: Cred că, adică știi despre cine...
0: Da, da, da, da, da. Și microbul s-a luat practic la ei.
1: Da.
0: Nu la tine, dar la ei s-a luat microbul.
1: La ei s-a luat și ei cu asta se ocupă acum. Adică unea ATC, Ștefan are spectacol în parteneriat la la TNB.
0: Așa.
1: Joacă în filme în continuu, deplasări în țări străine pentru filmări.
0: Dar pentru tine
1: la un nivel acum.
0: Pentru tine n-a reprezentat niciodată nicio...
1: Nu, pentru că eu am rămas mereu cu muzica mea.
0: Tot cu muzica. Mm-hmm. Povestea de cum
1: a... Asta am simțit, asta am făcut. Frate meu, la fel, el a continuat în sport, el a făcut tenis de performanță.
0: De performanță,
1: și
0: da.
1: Acum e arbitru și sparring partner, antrenor.
0: În Spania, nu?
1: Nu.
0: S-a întors în țară?
1: În țară, da. El a fost plecat prin Oman, am mai încercat, dar acum e în țară. În schimb, verișorii noștri dragi și scumpi
0: au rămas pe actorie.
1: Actorii serioși.
0: Da, au rămas pe actorie. Da. Povestea asta cu soundtrack-urile pe care tu le aduci pe scenă, se naște într-o pasiune de filme, pentru filme, sau ți se pare că muzica de film are ea în sine ceva cu totul special?
1: Muzica de film este foarte plastică. Pictează practic scene. Adică o auzi și vezi, îți imaginezi ceea ce se întâmplă. Asta cred că este frumusețea muzicii de film. Și sunt niște coloane sonore scrise de-a lungul istoriei cinematografice, de-a dreptul spectaculoase. Și am conceput un program de muzică de film. S-a produs în mai mult timp. Am adunat fiecare partitură, nu le-am găsit ușor. Unele suite din Harry Potter, de exemplu, nu-mi plăcea și am mai luat altă muzică, am comandat o altă bucată muzicală, am făcut eu suita mea, să zic așa.
0: Ai recompus-o.
1: Ai recompus-o,
0: da, da, rescris-o și recompus-o, regândit-o pentru tine. Da.
1: Am regândit-o. Și în același timp avem și proiecții pe spate care amplifică sentimentele. E un proiect tare, tare plăcut și...
0: Așa.
1: În paralel, adică n-are legătură cu proiectul meu Soundtracks in Concert, la operetă vom relua.
0: Așa.
1: Pentru că și ăsta nu s-a făcut de foarte mult.
0: A fost pus pe hold și ăsta.
1: Da. Proiectul de muzică de film, concert de muzică de film și momente de musical.
0: Și se întâmplă în stagiunea asta care începe grozav.
1: Da.
0: Apropo de treaba asta,
1: fiți atenți la site și la site-ul operetei și la Facebook și la Instagram.
0: Opereta.ro, în cazul în care căutați, opereta.ro, e simplu de ajuns acolo.
1: Exact. Pentru că foarte curând vom publica stagiunea până în luna decembrie și acolo veți vedea concertul de muzică de film.
0: 16 octombrie. Începem cu 16 octombrie, pentru că am promis și ne ținem de cuvânt, prezența lui Alex în emisiune, domnilor, domnișoarelor, domnilor, va însemna de aici înainte reînceperea concursurilor ce au ca premii invitații la spectacolele ce se întâmplă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Începem cu Canta Fabule pentru data de 16 octombrie. Am o invitație dublă pentru unul dintre ascultătorii de Seven. Primul sau prima care ne va scrie la 0772207777, este numărul de WhatsApp al Radio 7. Vrei să punem o întrebare? Alegi o întrebare?
1: Ai niște întrebări pregătite?
0: Nu. Am pentru tine întrebări pregătite. N-ai văzut? Da. Întrebarea verde, întrebarea... Mai am și alte culori. Vreau o întrebare sau primul care... În general, când nu am o întrebare așa, zic, îi rog pe oameni să scrie vreau la cântare sau vreau la spectacol. Și primul care face treaba asta e fericitul câștigător.
1: Bine, câte invitații dăm astăzi?
0: O invitație dublă la Cantafabule și una la Meșteru Manole.
1: Așa că nu vezi.
0: Plus. Stai așa că am aici Zeii Olimpului.
1: Zeii
0: Prometeu
1: Olimpului,
0: și Focul, da. Dar începem cu asta, cu Cantafabule, 16 octombrie.
1: Cine sună primul?
0: Vrei să sunezi? Vreau la cântare, da?
1: Vreau la cântare, asta este.
0: Asta e mesajul, vreau la cântare la 0772207777. Vă aștept, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Primul care ne trimite mesajul vreau la cântare primește o invitație dublă la Cantafabule. Mă întorc. Întrebarea rock, întrebarea a șaptea întrebare, chipurile, sau ți-o faci cu mâna ta?
1: A șaptea întrebare.
0: Întrebarea a șaptea, așa s-o găsesc, întrebarea șaptea sună în felul următor. Dacă ne gândim la cele șapte note muzicale ca la unelte supreme, care consider că ar fi cele șapte calități esențiale pe care trebuie să le aibă un instrumentist dincolo de simpla virtuozitate tehnică pentru a rezista în orchestra ta? Care sunt, Dumnezeule, am patru mesaje până în momentul ăsta, vă mulțumesc din suflet. O să vă spun imediat care a fost primul ascultător care ne-a scris, vă spun imediat, deocamdată, mă întorc. Care sunt cele șapte calități pe care un instrumentist trebuie să le aibă ca să reziste în orchestra ta?
1: Să fie, în primul rând, să aibă o calitate umană mai... trebuie să simtă, să fie sufletist.
0: Sufletist. O punem pe prima. Sufletist.
1: Seriozitatea este esențială.
0: Seriozitate, să dea dovadă de seriozitate. A doua.
1: Să fie puțin nebun. Okay. Să se simtă bine pe scenă, să nu... să vină cu vibe. De-aia se cheamă vibe orchestra. Să facem, să creăm o energie altfel decât se așteaptă publicul.
0: Deci
1: de aceea trebuie să vină el cu o energie, foarte faină.
0: Deosebită, da.
1: Și să se distreze și să cânte cu noi și să danseze în timp ce cântă. Noi asta facem și se vede pe scenă că avem un grup foarte fain și foarte unit.
0: Am trei. Ovidiu Nințescu, uite, am dat numele câștigătorului. Ovidiu Nințescu este cel care o să meargă la Cantafabule pe 16 octombrie. Mai avem premii, rămâneți cu mine că mai avem premii.
1: Profesionalism.
0: Așa, important, a patra calitate. Și încă trei, Alex.
1: Încă trei.
0: Ce ar mai fi important? Ca omul ăla să se integreze în vibe orchestra și să fie genul ăla de om cu care tu să vrei să colaborezi.
1: Să vină cu prietenie.
0: Bun, da, o deschidere anume pentru genul ăsta de colaborare. Ultimele două. Nu neapărat cele mai importante, că probabil că ai început cu seriozitatea și cu...
1: Să n-aibă prejudecăți.
0: Bun. Și ultima calitate, a șaptea.
1: Mamă, că trebuie să o zic, trebuie să fii un instrumentist foarte bun, altfel degeaba le.
0: Și de fapt, ca să ne înțelegem din start, asta e prima, ca să încetați cu prostiile astea, că așa... Asta e prima, instrumentist bun și după aia mai vedem. Alex, în calitate de manager al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian, cresc emoțiile acum... Când te gândești că sunt zile până la momentul în care se deschide stagiunea, sunt s-au înmulțit emoțiile. Cum simți din fotoliu de manager, cum se simte începutul unei stagiuni de teatru?
1: Ca dirijor mă obișnuisem deja cu emoțiile constructive. Deja, de fapt, nu mai simțeam emoții. Era ceva normal, firesc să înceapă stagiunea. Eu fac treaba foarte bine.
0: Apucai să faci și repetițiile dinainte, știi exact ce urmează să se întâmple. Da.
1: Tot ce trebuie să fac.
0: Acum cum e ales?
1: Acum am foarte mari emoții. Pentru că ți-am zis, sunt foarte multe elemente noi. Nu sunt chiar nou în domeniu ăsta de management. Am cochetat am organizat proiecte, am scris proiecte, am implementat proiecte, dar la un nivel de instituție culturală de prim rang este altceva.
0: E un pic altceva.
1: E altceva. Una este să organizezi un concert sau un festival de 2-3 zile.
0: Și alta,
1: și alta este să ai în subordine 206 colegi angajați plus colaboratorii, responsabilități nenumărate, o sală de spectacole care trebuie să arate impecabil. Și să te mai gândești și la partea artistică. În timp ce tu ai probleme o groază de alt ordin. Dar
0: așa,
1: vom deschide, sunt convins, cu aceste două gale. Se va chema Grand Opening la operetă.
0: Când se întâmplă astea? Când sunt?
1: În ultimul weekend din luna septembrie.
0: Ultimul weekend din luna septembrie, atunci e momentul când se deschid porțile.
1: Da.
0: Pentru stagiunea asta. O să fie mare lucru.
1: Da.
0: Și cred că sunt emoții foarte,
1: chiar
0: foarte
1: am
0: mari.
1: Emoții. Chiar am emoții.
0: Te cred.
1: Trebuie
0: te
1: să iasă
0: te cred.
1: Ceva spectaculos.
0: Te cred. De-a lungul timpului au venit în studio diversi directori de teatre, regizori în general, actori, regizori, și i-am simțit la momentul respectiv că au cam trebuit să-și pună, și am discutat treaba asta cu ei, de foarte multe ori au trebuit să pună cumva pe hold meseria lor, pentru că trebuiau să se ocupe de teatrele pe care le conduceau și așa mai departe. Vorbeam cu Radu zilele trecute apropo de programul tău și de venirea ta la radio și îi spuneam lui Radu, zic, cred că ce se întâmplă cu Alex zilele astea trebuie să fie un carusel extrem de complicat, mai ales că tu veneai cu niște proiecte în care deja erai angrenat, niște date precise pentru spectacolele pe care trebuia să le conduci în calitate de dirijor. Ce se întâmplă cu tine ca dirijor în perioada următoare?
1: Sigur că voi continua activitatea artistică, inclusiv la operetă, chiar dacă acum sunt pe scaunul de manager. Uh-huh. Și teoretic nu mai sunt dirijorul teatrului, dar o voi face în continuare ca să-mi ajut colegii. A mai venit încă un dirijor alături de noi.
0: Așa.
1: Chiar cel care dirigează Canta Fabule.
0: Da.
1: Leonard Boga.
0: Leonard Boga, așa este, da.
1: Așa. Va rămâne alături de noi pentru a suplini absența din colectivul artistic. Dar nu mă retrag din fosă. O să rămân acolo. Deja ne-am planificat spectacolele. Până prin noiembrie deja știm cine dirigează ce.
0: Asta e bine. Asta e genul ăla de activitate la care oricum n-ai fi renunțat, indiferent ce s-ar fi întâmplat?
1: Nu, exclus. Nu pot să renunț la viața artistică.
0: Te mai vezi vreodată fără bagheta lângă tine? Fără bagheta de dirijor lângă tine?
1: Te vezi vreodată fără microfon
0: nu,
1: în față?
0: Nu, de vreo 30 de ani nu.
1: Asta-i vorba.
0: Fii atent, mă întorc la povestea cu motociclismul. Există ceva din ținuta de motociclist care să-ți confere liniștea aia pe care ți-o dă bagheta? E ceva în ținuta de motociclist care să reprezinte, cu ghilimele de rigoare, armura aia pe care ți-o dă bagheta atunci când o strângi în mână?
1: Casca,
0: nu?
1: Nu. Mănușile. Nu plec nicăieri. Nu mă urc pe motocicletă dacă n-am mănuși.
0: Aia, geaca o mai lăsăm. Că mai
1: geaca o mai lăsăm pe căldurile
0: mai
1: astea.
0: Mai sunt și 40 de grade afară. Dar mănușile niciodată.
1: Mănușile niciodată.
0: E important asta.
1: Cu inserții de carbon, cu tot ce trebuie. Mâinile sunt foarte importante.
0: Mâinile sunt importante. Ce mai avem? Avem așa, întrebarea rock și ți-o faci cu mâna ta.
1: Ți-o faci cu mâna ta.
0: Ți-o faci cu mâna ta. Fii atent, la rubrica ți-o faci cu mâna ta, eu am un set de 7 întrebări, că suntem la Radio 7, din care tu ți-alegi un număr între 1 și 7, pe care ți-l dorești. Și în spatele întrebării numărului tău se găsește o întrebare.
1: Păi, cred că știi numărul.
0: Mai zi-mi tu.
1: 3.
0: 3. Dacă muzica ar dispărea subit mâine din lume, tu ai ales. Ți-am zis că ei ți-o faci cu nata. La ce meserie crezi că ai putea excela pornind de la zero? Dacă de mâine nu mai avem muzică.
1: Tu știi că m-am gândit de multe ori la treaba asta?
0: Ne gândim toți, să știi că noi pe băsură ce
1: îmbătrânim. Ce-aș face eu dacă n-aș mai face asta? Ce, unde mă duceam?
0: Unde te
1: eu?
0: Duci, da.
1: După... Și să lasă zicem că terminam liceul, și... 12 ani de muzică.
0: Nu pui bine problema, fii atent. Nu pui bine problema, că în eternal liceul, 12 ani de muzică...
1: Încă
0: 18...
1: mai poți.
0: 18 ani, 18 ani. Lasă, băiatule, și la vagoane dacă e. Da, după aia, acum, da. A dispărut acum. Alexandru Ilie are un motor, uh-huh. A venit la Teatrul Național de Operetă și Muzică Leon Dacian și nu mai e teatru acolo.
1: Da.
0: E o fabrică.
1: Perfect.
0: Ce faci?
1: Parapantist.
0: Really?
1: Mă duc în Spania, fac cursuri de parapantă, de instructor de parapantă și asta fac.
0: Te-ai dat vreodată cu parapanta?
1: Vai, genial.
0: Pe bune?
1: Da. De asta numai în aer, supra Atlanticului. Și aș fi cel mai fericit,
0: ai fi fericit
1: și cel mai liber.
0: Ai fi fericit?
1: Da.
0: Ți-a fost frică vreodată?
1: Niciodată.
0: Niciodată?
1: Niciodată. Și am zis, m-a întrebat atunci instructorul,
0: așa.
1: Ești bine, ți-e frică sau vrei să te dau tare? Și am zis,
0: dă cât poți tu.
1: Cât poți, n-am nicio treabă ce a făcut. M-a întors și m-a rupt, mi-a plăcut maxim. Căderi în spirală cu
0: toate nebunile, ți-a dat toate nebunile.
1: Tot, i-am zis, dai tot.
0: Și când ai coborât, ce ai zis? Mai vreau
1: o dată. Mâine ce faci?
0: Numai gândul și nu... fii atent, am dat invitația, uite, o să ofer invitațiile ascultătorului ce le-a câștigat ceva mai devreme. Îl felicit încă o dată. Gata, invitațiile au plecat către el. Vreau să știu de la tine... Dacă...
1: M-am gândit la o întrebare pentru următoarele invitații.
0: Suntem la următoarele invitații. Ce vrei să dăm acum? Dăm Meșterul Manole sau dăm...
1: Meșterul Manole, dăm acum.
0: Meșterul Manole. Pe data de 18 octombrie 2026, ești pe scenă? Pe 18?
1: Da.
0: Pe 18 octombrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și Alexandru Ilie va fi acolo, va dirija orchestra, într-un spectacol care pe mine, vă mărturisesc, am spus-o, cred că din decembrie până acum am spus-o de fiecare dată când au venit în invitație de la operetă în studio, m-am îndrăgostit de operetă și îți mulțumesc pentru că tu ai făcut asta și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Care e întrebarea?
1: Întrebarea este, așa. Ce voce era Ion Dacian?
0: Tu vrei să rămân cu invitația. Dar nu-i nimic, că mă duc eu pe 18 și... Formulează-o frumos așa, ca să... Pe înțeles oamenilor care...
1: Deci...
0: Așa.
1: Teatrul nostru se numește...
0: Ion Dacian, asta știm.
1: Teatrul Național de Operetă și Musical...
0: Ion Dacian.
1: Ce tipologie vocală era Ion Dacian?
0: Cucălit! Intrați pe Google, rog-vă, și descoperiți ce tipologie vocală avea Ion Dacian. Primul ascultător care reușește să dea răspunsul corect, nu, dintr-o dată nu vi se pare că eu ăla nesuferitul cu dacă ai câștigat în ultima lume la 7.
1: Să mă gândesc la întrebări.
0: Nu, da, știi, eu sunt un nesuferit. Când dau invitații la film în general, sau orice premiu, acum doar că ai fost tu aici, am zis, hai, la liber. Dar altfel aș fi zis, dacă n-ai câștigat în ultima lume la 7, să nu te prind că sun, că nu știu ce să... Dintr-o dată nu pare eu cel mai simpatic om de lume. Bă, doar atât aveam de făcut. Ana Vasile a zis tenor.
1: Bravo.
0: Ana, mi-ai luat invitația de sumnască. Dacă nu câștigai tu, mă duceam eu. Felicitări, Ana. Tenor. Uite, Ana, zici, bună ziua, doresc la cântare. Uite, încercase și la celălalt concurs. Tenor a răspuns. Ana Vasile o să meargă la Meșterul Manole pe data de 18 octombrie. Acum, o să te rog un pic, pentru că tot vorbim despre Zeii Olimpului, să-mi povestești puțin despre ce anume este vorba în acest spectacol și ce reprezintă el de fapt.
1: Este un spectacol parteneriat.
0: Așa.
1: Pe care îl desfășoară Teatrul Muzical Ambasadorii la noi pe scenă. Este un spectacol pentru copii.
0: Ca să știm când dăm premiu acum, cui ne adresăm de fapt? Că va fi e un spectacol pentru copii. Așa.
1: Da, nu, eu nu l-am văzut până acum. Dar aș vrea
0: să fim în sală.
1: Sală.
0: O să fim în sală. Că
1: am auzit lucruri bune.
0: Pe data de 12, cred, nu? Se da. Întâmplă 12 septembrie, dar o să dăm premiul un pic mai încolo. Alex, mă întorc din nou la noua ta poziție, cea pe care o ocupi în momentul acesta de manager al teatrului de operetă și musical Ion Dacian. Care e cea mai mare temere a ta? Cea mai mare spaima ta pe care o trăiești așa, când ești tu singur cu tine, când te-ai așezat în fotoliu și te gândești la viitor, la luna decembrie, la orizontul de până luna decembrie, cea mai mare temere pe care un manager o are la începutul unei stagiuni, care e?
1: Să-și piardă colegii încrederea în mine. În momentul ăsta simt că am susținerea lor. A majorității. Uh-huh. Asta cred că e cea mai mare temere, să nu-i dezamăgesc. Nu, știi cum e? Nu poți să mulțumești pe toată lumea.
0: Niciodată.
1: Dar să nu-și piardă, să nu cumva să se întâmple să-și piardă încrederea că deciziile pe care le iau sunt spre binele tuturor, și a instituției, dar și a oamenilor. Pentru că eu chiar cred că cea mai importantă resursă într-o instituție este resursa umană.
0: Asta este cea mai mare temere. Dar și ce face parte din motorul tău intern și care te duce mai departe? Care este bucuria cea mai mare când te gândești la teatru, la stagiunea care vine? Care e cea mai mare bucurie? Ce îți încălzește sufletul instantaneu gândindu-te la treaba asta?
1: Faptul că am văzut o schimbare de atitudine în rândul colegilor. Majorității colegilor. Am văzut o liniște, uh-huh, și o bucurie că lucrurile merg într-o direcție bună. Și pentru că am simțit treaba asta, vine retemerea să nu...
0: Da, am înțeles. Cumva, ele sunt cumva legate,
1: sunt
0: și
1: legate, da.
0: Una o hrănește pe cealaltă. Da. Cumva, e complicată starea asta, dar probabil că finalul lunii decembrie te va găsi mult mai liniștit după ce vei fi trecut de prima jumătate de stagiune. Dintre spectacolele noi despre care spuneai, care te emoționează cel mai tare, pe care vrei neapărat ca lumea să vină să-l vadă, dincolo de ceea ce lumea deja știe, că se joacă pe scena operetei și sunt spectacolele pe care ne dorim să le vedem sau să le revedem. Apropo de treaba asta, vreau să vin cu un compliment pentru tine și pentru întreaga echipă a operetei. Am avut unul dintre ascultători câștigător de invitație la Romeo și Julieta, care după vizionarea spectacolului mi-a spus că atmosfera pe care a trăit-o în sală, lucru pe care îl sesizasem și eu, nebunia aceea, frenezia aceea de la final de spectacol, și nu e singurul spectacol la care se întâmplă așa, și la Meșterul Manole și la, cred că, toate spectacolele, a mai trăit-o pe Broadway. Și eu zic că asta nu-i puțin lucru. Că un spectacol, un teatru din România reușește să creeze în publicului spectator senzația că se găsește pe una dintre cele mai mari scene ale lumii. Eu zic că asta este un mare lucru.
1: Spectacolul acesta nu te lasă într-o stare de relaxare niciun moment.
0: E adevărat.
1: Se întâmplă în continuu.
0: E adevărat,
1: ceva.
0: Da.
1: Nu te lasă în pace. Ești în continuu în tensiune, pentru că așa regizorul așa a dorit să
0: așa
1: se construiască.
0: Așa a gândit povestea. Da. Mă întorc la întrebarea de mai devreme. Dintre spectacolele noi pe care le vei aduce înapoi în repertoriul teatrului, care te emoționează cel mai tare? De care dintre ele te simți cumva legat și îți dorești din toată inima să iasă la public, să se întoarcă la public și lumea să vină într-un număr foarte mare să-l vadă?
1: Să mă gândesc puțin.
0: Te rog.
1: Păi hai să vedem. Nu s-a mai jucat de mult Victoria și Ali Husar.
0: Așa.
1: Este un spectacol tare emoționant. Este o operetă clasică, care are momente de ciardaș. Are o poveste clasică și drăguță.
0: Intră în linia operetei așa cum, da, știm că arată opereta, da.
1: Clasică. Deja că vă doriți să vedeți ce înseamnă o operetă clasică pură.
0: Victoria și Alin Husar este ce trebuie. Da. Așa.
1: La fel și Voievodul Țiganilor este o operetă foarte bine privită. Ce nu s-a mai dat? Bonjour, bonne nuit, Paris. O să avem două reprezentații.
0: Așa.
1: Este un spectacol cu șansonete. Și este practic povestea

0: Așa că îl recomand.
1: Îl recomanzi.
0: Chiar șansonete.
1: N-ai unde să greșești la, la șansonete. Apropo de, apropo de încrederea și de vibe-ul de care vorbeai ceva mai, mai devreme, Tony Zidaru, vă îmbrățișez cu drag pe toți din fața și din spatele microfonelor, sunteți minunați. Tony a fost de două ori invitat la radio, este unul dintre invitații mei foarte dragi. Este cel pe care îl veți descoperi la Cantafabule pe data de 16, va fi acolo. O să vă bucurați de prestația lui Tony, îți mulțumesc tare mult. Aștept programul stagiunii de toamnă, zice Cosmin. Când se anunță?
0: Săptămâna asta. Da.
1: Săptămâna asta,
0: astăzi, am primit o informație de ultima oră.
1: Proaspătă.
0: Astăzi.
1: Pe site-ul, în seara asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe site-ul opereta.ro descoperiți stagiunea de toamnă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. O să aflați toate lucrurile ce se întâmplă acolo. Mai am o întrebare.
0: Dar să știi că o să avem niște mici lipsuri acolo, în stagiune. Dacă, care încă vrem să le definitiv.
1: Fii atent, dacă aduci în plus, lumea nu se supără, să nu scoți, adică să le zici dacă mai bași în plus, lumea o să fie mulțumită.
0: Să realizăm un festival, pentru că împlinim 10 ani de la reînființarea operetei.
1: Așa.
0: Și vrem să facem un festival. Festivalul Ion Dacian. Vom vedea cum o să-l denumim, mai avem câteva opțiuni. Și ne-am dorit foarte mult să avem invitați teatre din țară.
1: În principiu, cam când preconizez că se va întâmpla festivalul?
0: Prima săptămână din luna noiembrie.
1: E scurt. Eu nu-mi dau seama, dar mi se pare totuși din scurt.
0: Da, lucrurile le-am discutat așa în mare. Acum trebuie să găsim niște...
1: Să reglajele fine acum.
0: Variante.
1: Se face reglajul fin.
0: Da.
1: Bravo, bravo.
0: Acest album am anunțat un pic mai târziu.
1: Asta va fi cu siguranță o bucurie și un plus pentru oamenii care vor dori să meargă la operetă. Mai avem o întrebare.
0: Da.
1: Întrebarea Rochiș, da?
0: Da?
1: O să spun și întrebarea Rochiș, după care o să ne întoarcem la făgașul firesc al interviului. Când ești noaptea tot târziu pe motocicletă. Uh-huh. Eu l-am pregătit pe toate, ai văzut, mi-am pus aici cu întrebarea verde. Singur pe șosea. Ce asculți încă? Asculți muzică?
0: Niciodată. Cum adică să ascult muzică?
1: Nu știu, ca noi în mașină, ca noi ăștia muritorii când mergem în mașină.
0: Normal, în mașină ești păzit de niște fiare din jurul tău, ai un airbag.
1: N-asculți muzică?
0: Nu. Trebuie să fii atent la drum.
1: Reformulez întrebarea. Când ești în mașină, seara?
0: Da.
1: Ascultă motocicletă.
0: Nu mă întreba ce ascult în mașină, te rog eu frumos.
1: Nu? Să nu pun întrebarea de ce ascult în mașină?
0: Nu.
1: De ce? Ce ascult în mașină? E. Dar abia acum sunt curios. Asta era întrebarea. Dacă asculti ceva, muzică clasică, dacă asculti muzică pop, dacă asculti rock, dacă asculti podcasturi sau habar n-am.
0: Nu. Ascult pop.
1: Asculti pop?
0: Da, tot ce e pe
1: radio. Ce e pe radio, nu? Da. Alt radio. Ce e pe alte radiouri, ca să zic.
0: Da, și rock.
1: Da. Intrăm și noi în playlist-ul tău?
0: Da.
1: Slavă Domnului.
0: Normal.
1: Prindem noi chiar.
0: Nu ascult niciodată muzică clasică.
1: Nu?
0: Pentru că mă face să nu mai fiu atent la drum, trebuie să mă transpune într-o altă stare și nu mai sunt atent.
1: Dar pe atunci ai o problemă. Nu că ascultai tu cu o cască pe sub casca ta. Nu se ascultă muzică când mergi pe motocicletă?
0: Eu unul nu...
1: Dar știi pe cineva care ascultă?
0: Da. Dar cred că îți broiază atenția.
1: Am vrut să știu dacă păstrez întrebarea și o folosesc, o reciclez. Când o să vină cineva care ascultă, băi, aveam o întrebare pe care, la care Alex n-a vrut să răspunde. Ce muzică asculti când mergi cu motocicleta? Îți place mai mult pe motocicletă decât în mașină? Sentimentul de libertate e mai mare pe motocicletă decât în mașină?
0: Da.
1: Că de confort, imagine, că nu se pune problema. Cred că câștigăm noi aici.
0: Confort,
1: da, câștigăm noi aici.
0: Mașina, îți dai seama, dar pe motocicletă ai senzația aia de libertate, ai vântul ăla care te bate în continuu. Poți să te joci, să faci tot felul de ghidușii.
1: Mă întorc la povestea cu opereta și la faptul

0: momentul ăsta fotoliul de manager al operetei. Cât spațiu de inovație îți permite o instituție care totuși în principiu se numește operetă. Și gândul, îți repet, pentru oamenii care nu au pășit și le recomand ascultătorilor de Seven, știu, noi suntem mai rochiși. Ne primesc oamenii ăștia și cu gecile de motor, vă garantez, la Meșterul Manole și la Cantafabule o să aveți senzația că sunt de pe stadion la noi acasă. Oamenii ăștia ne primește așa. Gândul prim pe care l-ai, zici, operetă, zici, băi, o chestie, o vedea despre ce e vorba acolo. Cât loc de inovație există în momentul ăsta, în 2026, într-o instituție cum e opereta?
1: Cât timp există imaginație, ai spațiu să inovezi cât îți dorești tu. Important este să ai o direcție și să să știi unde vrei să ajungi. Să știi ce vrei să atragi și ce vrei să oferi. Gândește-te că opera este precursoarea operetei, nu?
0: Așa este, da.
1: Și există inovații și în operă, chiar.
0: Deși ei crede că nu mai are cum să se întâmple acolo, da.
1: Sunt inovații majore, pentru că vine o tehnică nouă. Poți să iei un regizor, cum de exemplu avem spectacolul Silvia, care la fel ca Romeo și Julieta, se întâmplă foarte repede lucrurile. Nu te lasă în pace să savurezi un moment. Nu. În continuu te încarcă cu energie. Și asta face parte dintr-o inovare.
0: Așa este, da. Da, absolut.
1: Există regizori care au înțeles că starea noastră de acum, din 2026, trăim în secolul vitezei. Da? Simțim lucrurile diferite, să se întâmple lucrurile repede. Asta trebuie să se transpună și pe scenă.
0: Mi-ai ridicat mingea la filă, pentru că mă gândeam că totuși este o mare... ar putea să devină experiența ta pe scene cu artiștii pop și rock, ar putea să devină un mare avantaj pentru operetă, pentru că tu ești la conducerea ei, pentru că sigur publicul de acolo este foarte tânăr, de la evenimentele despre care vorbeam. Cum crezi că veți reuși să-i determinați în secolul vitezei despre care vorbeai, un tânăr de 20-22 de ani să ajungă să vină la operetă și să rămână în scaun, să se bucure de spectacolul ăla? Care crezi tu că e secretul sau ingredientul pe care trebuie să-l aibă opereta și să-l disemineze în rândul tinerilor, astfel încât ei să zică, băi, mergem la operetă pentru că, uite, se întâmplă chestii extrem de interesante, extrem de mișto, mergem acolo să vedem despre ce este vorba. Care crezi că ingredientul secret de care opereta nu se poate lipsi dacă vrea să aducă publicul la tânăr în sală?
1: Păi, în primul rând, trebuie să ajungem la ei.
0: Așa.
1: Să știe că există. Aici Radu are o mare responsabilitate. Dar în același timp trebuie să avem ce să le oferim.
0: Corect.
1: Și să fie și pe gustul lor. De aceea proiectele astea mai rockish sunt exact cârligul de care un tânăr are nevoie.
0: Ca să-l atragă către sală.
1: Să știi că foarte mulți copii vin la Romeo și Julieta. Enorm de mulți copii și au venit copii de mai multe ori. Au văzut spectacolul de 3, 4, de 7 ori, de 8 ori. Este senzațional.
0: Adevărat că e spectaculos.
1: Da.
0: Adevărul că este spectaculos.
1: Și se adună la final în foaier și așteaptă actorii să iasă și le cer autografe. E minunat ce se întâmplă.
0: Avem un ultim concurs și nu vreau să părăsim emisiunea fără să avem acest ultim concurs. De această dată, ceea ce punem la bătaie este o invitație dublă pentru spectacolul ce va avea loc pe data de 12 septembrie. Lasă-mă un pic, Alex, să mă lămuresc în ce zi. 12 septembrie este într-o zi de sâmbătă. E limpede că e pentru cei tineri. Radu, la ce oră? 12 septembrie la ora... Ajută-mă cu o oră pentru... 11 dimineața, pentru că este un spectacol pentru copii. Avem Zeii Olimpului, Prometeu și, și Focul la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Profit de ocazie să vă spun că despre, despre acest teatru, găzduit în momentul ăsta la Teatrul de Operetă, o să vorbim în luna septembrie aici la, la Dale Teatrului. Vom avea bucuria să aflăm mai multe amănunte despre, despre povestea asta, dar deocamdată avem această invitație dublă care va pleca către unul dintre, dintre ascultătorii noștri. Întrebare?
1: Nu știu. Ai vreo întrebare, Radu?
0: Unde
1: se desfășoară acțiunea?
0: Mă lasă mai zic o dată titlul spectacolului ca să... Lasă-mă să mai zic o dată. Unde se desfășoară acțiunea? Întrebăm doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Iar spectacolul se numește Zeii Olimpului, Prometeu și Focul. Dacă v-ați prins și dacă aveți cu cine să mergeți, pentru că spectacolul este, repet, unul pentru copii, 11 dimineața pe 12, iertați-mă, septembrie, 0772 207777, numărul de WhatsApp al Radio 7 vă stă la dispoziție. Unde se desfășoară acțiunea Zeii Olimpului, Prometeu și Focul? 12 septembrie, ora 11. Până vine răspunsul, Alex, îți amintești, așa se termină fiecare emisiune, așa se va termina și ediția de astăzi. Hai să punem pe listă, o să termin un pic diferit de fapt. Hai să punem pe listă cu sinceritate care sunt cele trei mari aturi ale operetei pentru care oamenii să vină la operetă, să vină să descopere spectacolul în stagiunea care, vă reamintesc, din această seară va fi anunțată pe opereta.ro. Descoperiți toate spectacolele până luna noiembrie, poate chiar și dincolo de ea. Care sunt cele trei mari aturi ale operetei? Ce descoperă oamenii la operetă dacă vin la operetă?
1: Descoperă o sală modernă.
0: Da.
1: Și primitoare, cu un personal foarte prietenos. Uh-huh. Descoperă un colectiv artistic valoros, de la instrumentiștii orchestrei, corpul de balet, corul și, desigur, garnitura de soliști și actori. Și vor descoperi o scenotehnică interesantă și decoruri interesante. De ce spun interesante? Pentru că avem o turnantă care nu e prezentă pe prea multe scene în România. Și acea turnantă face ca lucrurile să se întâmple
0: cu viteză fabuloasă, așa este.
1: Da, dar nu vreau să prea multe. Și avem și un așa numit elicopter.
0: Așa.
1: Care este folosit în în Romeo și Julieta. Și este la fața scenei.
0: Da.
1: Și e o platformă, practic, care se ridică și de-aia se numește și elicopter, pentru că
0: se rotește.
1: Se învârtește. Da.
0: Foarte tare. Da, deci foarte tare.
1: Avem și o scenotehnică interesantă.
0: Pentru că ai o dublă calitate, stai o secundă, Muntele Olimp, Grecia. S-a dat, ca să zic așa. Stai să vedem dacă reușesc să-i descoper. Silviu, salutare Silviu, felicitări. Muntele Olimp, Grecia, a zis ascultătorul nostru. Ai program pe 12 septembrie la ora 11, trebuie să fii acolo cu juniorul, imediat ajung și biletele la tine. Pentru că tu ai o dublă calitate. O dată de manager și ai vorbit în calitate de manager. Acum te întreb în calitate de dirijor. Care sunt cele trei proiecte importante la care ne chem, despre care știi că urmează să se întâmple în calitatea ta de dirijor? Dincolo de 18, zic bine, 18, nu 18 octombrie, când ești pe scena operetei la Meșterul Manole. Ce alte proiecte ți se întâmplă în calitate de dirijor despre care oamenii ar trebui să știe?
1: mai luat tare, trebuie să iau telefonul să mă uit în calendar.
0: Hai, Radu, ajută-mă, Radu.
1: Am câteva proiecte drăguțe.
0: Așa.
1: Unul este Charlie și fabrica de ciocolată.
0: Charlie și fabrica de ciocolată.
1: Sunt și dirijor la opera comică.
0: La opera comică pentru copii, unde ne-am văzut noi de altfel ultima, ultima oară, da.
1: Și voi dirija Charlie and the Chocolate Factory, începând cu 19 septembrie.
0: Pe 19 septembrie, bun.
1: Da. Ce mai am eu interesant aici? Am găsit meșterul Manole.
0: Ăla, despre ăla știm, despre ăla știm. Am ascultătorii de Seven ori să te și vadă, ori să te și vadă acolo.
1: Am un concert de muzică de film la Arad, programat pe 26 noiembrie.
0: Bun.
1: Tot am vorbit de soundtracks in concert.
0: Bun.
1: Da, trebuie să văd, pentru că o să fie la Arad a treia ediție cu mine la pupitru și trebuie să vin cu ceva mai nou.
0: Că oamenii deja au mai văzut, au mai văzut soundtrack-urile alea.
1: Exact.
0: Vor să vadă alte soundtrack-uri.
1: Prima dată l-am făcut într-o formă, doar cu orchestră. Anul trecut l-am făcut și cu cor.
0: Așa.
1: Acum să văd anul ăsta cum la ce
0: renunț la ceva, renunț la ceva. Scoți ceva, scoți ceva de pe scenă să vezi ce se întâmplă. Care e piesa, care e soundtrack-ul care îți place cel mai tare? Sau care te solicită cel mai tare și de-aia devine...
1: Pirații din Caraibe.
0: Ala e nebunie, nebunie, nu? Ala e nebunie.
1: Pirații din Caraibe. Întotdeauna închid concertele de muzică de film cu Pirații din Caraibe.
0: O recunoaște toată lumea, este?
1: Din prima măsură. Dar mai sunt lucruri pe care le recunoști încă din primul acord. Dacă dăm acum play la Star Wars main title...
0: Acolo eram. Acolo, acolo eram.
1: Sau muzica lui Darth Vader...
0: Chiar mă gândeam
1: sau de... Glockenspielul acela din Harry Potter, pam pam pam pam pam.
0: Da,
1: atât trebuie
0: da,
1: să
0: da. Și mai nou gând. Și mai nou Game of Thrones.
1: Da,
0: unii dintre noi. Unii dintre noi Game of Thrones, da. House of the Dragon acolo de imediat recunoaștem. Ce îți dorești pentru stagiunea asta? Tu personal, ce-ți dorești pentru stagiunea asta care stă să înceapă?
1: Îmi doresc să văd
0: așa.
1: Sala de spectacole a Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian plină la fiecare spectacol. 550 de locuri ocupate.
0: Ceea ce-ți doresc din toată inima.
1: Foarte mult.
0: Ceea ce-ți doresc din toată inima. Alexandru Ilie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7 pe 103.4 pe radium7.ro, pe pagina de Facebook. Felicitări celor ce au câștigat premiile pe care le-am pus la bătaie. Mai avem invitații și la Cantafabule și la Meșterul Manole și vor veni și toate celelalte invitații cu care v-am obișnuit de-a lungul timpului atunci când a venit vorba despre operetă. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. A trecut o oră jumate.
0: Aproape, da.
1: Când?
0: În timp ce arunca la darts întrebarea verde.
1: Da.
0: Te așteptai să mai aduc aminte să zic de film, să...
1: Nu, am uitat eu.
0: De-aia sunt eu aici, să vă aduc aminte ce ați mai făcut în viață. Alexandru Ilie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la operetă, de văzut el personal pe data de 18 octombrie, la Meșterul Manole, de urmărit activitatea operetei, începând din această seară, pe site-ul opereta.ro descoperiți întregul program pentru spectacolele de început de, sau de jumătate de, cum se zice, jumătate de stagiune, nu? Cam așa ar fi, până în decembrie, da, jumătate de stagiune.
1: Da, cam așa.
0: Așteptăm luna decembrie, care vine cu toate surprizele acelea și cu, concertele de Crăciun, care o să fie cu siguranță... cred că a luat ceva de la bănică, dar nu vreau să zic acum. S-a lăsat ceva de acolo. Care și bănică, asta să-i spui când îl vezi, da, da. Că doar odată e Crăciunul, de trei ori la sala Palatului, nu-i doar odată Crăciunul. Da, mă rog, asta este o discuție pe care o vom avea altă dată. Mulțumesc tare mult, Irina Niță, că a fost alături de mine. Ovidiu Vasile, de asemenea, a fost în studio și ne-a dus pe pagina de Facebook. Le mulțumesc amândurora. Toate cele bune!

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară. Nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
5: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
4: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: În fiecare duminică seară de la ora 8.
11: Attention, attention.
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Ecoute le show musical. Yeah!
10: Tu să ai ceva rece la frigider.
13: Posibil să fie nevoie.
14: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
15: Ceva fără cuvinte.
16: Super.
17: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
8: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
9: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
8: În regia lui Silviu Munteanu.
7: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor. De stat cu sabia deasupra capului. Cu glonțul pe la ureche. Cu inteligența artificială. Ce călătorie.
10: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
8: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul vieții

Domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România, una care vine după o foarte lungă pauză și începe poate așa cum se cuvine, și anume cu o ediție în care ne luăm radioul înapoi, cu muzici românești cântate în românește, venite ele sub formă de mesaj pe numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772 207 777. Vă aștept!

Și în caz în care vă întrebați ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că pregăteam piesa următoare. Asta pe care am ascultat-o până din aur, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Monel și mulțumesc tare mult pentru ea. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Am pentru voi o mulțime de piese deja pregătite, dar le schimb pe măsură ce vă puneți amprenta pe frumoasa emisiune, așa cum se va întâmpla în foarte scurte momente. Mulțumită lui Adi, salutare Adi, și îți mulțumesc pentru înțelegere. Vița de vie, alungă tăcerea, se aude chiar acum la 7. Promo și publicitate și o altă minunăție de piesă. Este vorba despre un Toulouse-Lautrec. Vă așteaptă la 7 și după aceea mergem la alegerea lui Adi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: S-a creat în România.

s-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește. Pe unele dintre ele, iartă-mă Adrian, le mai și negociem, ceea ce am și făcut ceva mai devreme, dar până la urmă, și asta e important, am ajuns la un numitor comun. Asta e motivul pentru care, din momentul ăsta, playlistul pentru următoarele 4 minute este făcut de Adrian, care a zis Zob, iar eu am zis două cuvinte. Bine, Adrian. Și uite așa, urmează piesa asta să se audă pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc curând la voi cu alte alegeri pe care le-ați făcut pentru ediția asta de S-a creat în România.

0: alegerea Irinei pentru astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ascultate de noi pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mulțumesc tare mult pentru urări, Irina. Apropo, la mulți ani, Monel. Sărbătorește ziua de naștere astăzi și este pe prezent pe frecvență, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Doamnele și domnișoarele au pus mâna pe frecvență, pentru că după Irina urmează Gabriela, care Gabriela a zis că astăzi vrea Alina Manole, o piesă care se potrivește foarte bine în peisaj, în ciuda faptului că nu e luni. Dar fericirea de luni poate să fie în orice zi, zic și eu. E acum, la radio, pentru 3 minute și jumătate. Ne bucurăm împreună de ea.
1: Fericirea nu înseamnă concediu în rar.

0: face dacă stăm la loc.
1: Alina Manole și fericirea de luni. Gabriela a hotărât cum decurge emisiunea asta. Sigur, până la momentul în care i-a venit rândul lui Pavel. Și uite așa, sărim de la Alina Manole la Cargo, fără niciun fel de problemă. Ochii din Sertar se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă mai zic o dată, ca să știți, 0772207777 vă așteaptă cu muzici românești cântate în românește.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: S-a creat în România

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

Mircea Banicio și Himera la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Minutele următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, le acordăm unei trupe care, din păcate, nu mai există în formula asta, dar piesa asta înțeleg că va apărea într-o altă formulă, pentru că altfel mi-ar fi părut tare rău. The Streezers, De Ajuns, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772 207 777 vă așteaptă.

Byron în infern la Seven. Mergem mai departe. Suntem într-o ediție de S-a creat în România cu luat de radio înapoi de către ascultătorii de Seven, ce vor să trimită preferințele lor muzicale românești, evident, la 0772 207777. Muzici românești cântate în românește de aici înainte până la ora 16:30. De ieșit din ora asta și intrat în zona bonus a emisiunii noastre, ieșim cu Rocabella și Iată-ne aici. Se aude piesa asta din acest moment la S-a creat în România.

0: Hei, e joi.
1: Ia-ți radioul înapoi.
0: S-a creat în România.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

Din mesajul și asta mă bucură foarte, foarte tare. La 0772207777 de la Dorian Gridorian. În Luna Amară am ascultat până în acest moment la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem în zona bonus a emisiunii de astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar nu renunțăm la muzicile românești cântate în românește, pe care cu minte le aștept în continuare la numărul binecunoscut, și anume 0772207777. Emil, noi doi, împreună, separat. Se aude la 7. Rămânem împreună, mă întorc imediat cu alegerile voastre pentru muzici românești.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: S-a creat în România

Pericol raportat în față. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la a șaptea ieșire.

The Monogex și râuri albe, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, penultima piesă românească din această ediție de S-a creat în România. Finalul de emisiune vine cu trupa Alternosfera, pentru că eu v-am mai spus și altă dată, Basarabia e România și atunci trupa asta este o trupă absolut românească. Requiem, fără refren, se aude în final de emisiune. Până la proxima reauzire, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată, toate cele bune!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu tine vorbesc.
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O echipă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va reprezenta România la WorldSkills Shanghai 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate competențelor profesionale. Este vorba despre Bogdan Nimerenko, student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și lector universitar dr. George Pruntaru, cadru didactic al aceleiași facultăți. Bogdan Nimerenko va concura la secțiunea Digital Interactive Media Design, o categorie complet nouă introdusă pentru prima dată în programul competiției printre cele 7 domenii noi ale ediției din 2026, gândite pentru a reflecta transformările tehnologice actuale. El va participa efectiv la concurs, iar George Prundaru va fi prezent ca expert WorldSkills Romania, implicat atât în pregătirea și organizarea probelor, cât și în evaluarea competitorilor potrivit standardelor internaționale. În perioada de pregătire, studentul clujean își dezvoltă abilitățile de design vizual și comunicare digitală într-un domeniu care combină creativitatea, tehnologia și experiențele interactive. Pregătirea lui se desfășoară sub îndrumarea profesorului, ale cărui activități academice și profesionale acoperă design editorial, comunicare vizuală, branding, aplicații digitale și jocuri video. WorldSkills Shanghai 2026 este cea de-a 48-a ediție a competiției mondiale, programată între 22 și 27 septembrie în China. Vor participa aproximativ 1400 de competitori din peste 70 de țări și regiuni în 64 de domenii de concurs. România va fi reprezentată de 13 tineri înscriși în 11 secțiuni diferite.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim.

0: faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Écoutez le show musical. Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
6: Super.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O premieră istorică pentru muzica românească. Pe 1 octombrie, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor deschide noua stagiune camerală a celui mai faimos centru de concerte din lume, Carnegie Hall din New York. Cei doi sunt primii artiști români care primesc acest privilegiu. În sala Whale, cei doi muzicieni vor prezenta conceptul Roots, un program dedicat identității culturale construit ca întotdeauna în jurul promovării muzicii românești. Punctul central al serii va fi sonata a treia în caracter popular românesc a lui George Enescu, la exact 100 de ani de la compunerea ei. Concertul se va deschide însă cu o prima audiție absolută, lucrarea Roots and Loops, scrisă special pentru acest eveniment de compozitoarea Diana Rotaru. Programul va continua cu piese semnate de Dan de Diu, Remus Georgescu și Roman Vlad, alături de lucrări ale lui Bela Bartok și ca un gest de apropiere față de publicul new-yorkez ale compozitorului american Aaron Copland. Diana Jipa și Ștefan Doniga au explicat că proiectul Roots pornește tocmai de la nevoia de a conștientiza importanța rădăcinilor culturale ale fiecăruia. Cei doi au mai spus că, deși vor cânta multă muzică românească, mesajul lor este universal, valoarea culturală există pretutindeni, iar deschiderea către celălalt poate face lumea mai bună. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Innovarte cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York și este promovat chiar pe pagina oficială a Carnegie Hall.
8: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Haret te așteaptă să-ți construiești viitorul într-un domeniu dedicat performanței, mișcării și sănătății. Găsești programe de studii concepute pentru a te pregăti ca specialist în sport de performanță, învățământ sau recuperare medicală. Pentru licență poți alege kinetoterapie și motricitate specială sau educație fizică și sportivă, două direcții care îți deschid oportunități reale în carieră. Dacă doriți, puteți continua cu un masterat, facultatea punând la dispoziție programele kinetoterapie în afecțiuni locomotorii și educație fizică și antrenament sportiv orientate spre practică și formare profesională avansată.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Cercetătorii au descoperit un dezechilibru termic major în interiorul planetei Marte. Adâncurile emisorei sudice sunt cu 200 până la 400 de grade Celsius mai calde decât cele din nord și ar putea fi parțial topite. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra istoriei geologice a planetei roșii și asupra perioadelor în care ar fi putut susține viața. Studiul, condus de Alexander Byrne de la Universitatea din Arizona și publicat în revista Nature, a folosit date gravitaționale adunate de-a lungul mai multor decenii de 3 misiuni spațiale, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey și Mars Orbiter. Suprafața lui Marte are o dihotomie bine cunoscută, emisfera sudică este dominată de munți și terenuri pline de cratere, iar nordul de câmpii joase și netede. Noile date arată că această diferență se extinde mult sub scoarță, interiorul sudic fiind considerabil mai fierbinte. Această căldură ascunsă ar explica mai multe mistere marțiene, printre care semnalele magnetice neobișnuite din mineralul de fier din sud, posibil generate de o manta mai fierbinte, care ar fi susținut în trecut un câmp magnetic puternic. Cauza anomaliei rămâne necunoscută, cercetătorii iau în calcul 3 explicații posibile. Un impact uriaș care ar fi eliberat căldura din nord, o convecție spontană în mantaua sudică.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Sinapse la 7 cu Kirk.
4: Pregătește-te pentru o carieră solidă în securitate cibernetică la Universitatea Spiru Haret. Programul de masterat Securitatea Sistemelor Informatice și a Comunicațiilor din cadrul Facultății de Inginerie și Informatică este recunoscut atât la nivel național cât și european. Este indexat în Cyberhead, baza europeană de studii în cybersecurity, administrată de ENISA, iar în România este inclus și validat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Timp de 2 ani, studenții vor aprofunda domenii esențiale pentru viitor: securitate cibernetică, infrastructură IT, comunicații digitale, cloud computing, inteligență artificială și protecția datelor. Pregătirea combină teoria cu aplicații practice, astfel încât să ajungi pregătit pentru provocările din industrie. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un tablou rar al pictorului olandez Mondrian va ajunge la licitație în octombrie la Casa Christie's din Londra. Lucrarea numită Compoziția a treia nu a mai fost văzută în public de 25 de ani. Realizată în 1920, opera marchează un moment esențial în evoluția artistului, tranziția de la peisajele tradiționale către abstracția pură. Estimările sunt cuprinse între 23 și 35 de mii de euro, însă casa de licitație speră ca lucrarea să depășească recordul actual pentru Mondrian. Astfel de tablouri apar extrem de rar pe piață. Ultima lucrare similară s-a vândut în 2009, ceea ce face din acest eveniment o ocazie unică pentru colecționari de a achiziționa o piesă esențială din opera artistului.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Municipiul Târgu Mureș a fost inclus oficial pe harta cultural-turistică a Europei după ce a aderat la două rețele internaționale dedicate patrimoniului Art Nouveau, Art Nouveau Network și Art Nouveau European Route. Anunțul a fost făcut de asociația Visit Mureș. Aderarea a fost realizată printr-un parteneriat între Visit Mureș, Primăria Târgului Mureș și Muzeul Județean Mureș, iar reprezentarea oficială a orașului în cele două structuri europeane va fi asigurată direct de Visit Mureș. Prin acest pas, Târgu Mureș își consolidează poziția în comunitatea științifică europeană, crescându-și totodată vizibilitatea externă ca destinație de turism cultural. Orașul are unul dintre cele mai bogate profiluri arhitecturale Art Nouveau din România, peste 150 de clădiri, păstrează elemente originale ale acestui stil, de la fațade elaborate și ornamente structurale până la feronerie și celebre vitralii care fac parte din identitatea vizuală a orașului. Printre cele mai valoroase monumente incluse în rețeaua europeană se numără Palatul Culturii și Palatul Administrativ. Pentru a marca acest monument și a sprijini fluxul de vizitatori, Visit Mureș a lansat o broșură bilingvă dedicată patrimoniului local. Materialul include descrierea tehnică a celor mai importante clădiri monument istoric și propune un itinerar urban special conceput pentru turiști care vor să descopere istoria arhitecturală a orașului.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Roverul Perseverance al NASA a descoperit pe Marte roci cu o poveste geologică neobișnuită, complet diferită de tot ce se știa până acum despre această planetă. Majoritatea mineralelor marțiene descriu vulcane antișiape care au remodelat lent rocile de-a lungul timpului. De această dată însă, cercetătorii au găsit ceva totul diferit. O echipă condusă de Ann Olila de la Los Alamos National Laboratory a analizat date transmise de rover de pe marginea craterului lui Jezero și a identificat urme de corindon, exact mineralul din care se formează pe pământ rubinele și safirele. Descoperirea este surprinzătoare pentru că acest mineral are nevoie de mult aluminiu și puțin siliciu ca să se formeze. Rocile analizate erau însă bogate în siliciu, ceea ce ar fi trebuit să blocheze procesul. Pentru a explica fenomenul, cercetătorii iau în calcul o origine violentă, chiar formarea craterului Jezero, produsă de un impact masiv cu un meteorit capabil să genereze căldură și presiune suficiente pentru a transforma brusc compoziția chimică a rocilor. Dimensiunea foarte mică a granulelor de corindon, poziția lor chiar pe marginea craterului și apropierea de alte roci susțin această ipoteză. Ulterior, fluidele care au circulat prin roci ar fi modificat ușor chimia lor, ajungând la compoziția observată acum de Perseverance. Dacă teoria se confirmă, ar însemna că impacturile cu meteoriți au avut un rol mult mai important în istoria geologică a lui Marte decât se credea până acum, o pistă care ar putea dezvălui noi secrete ascunse în rocile planetei.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Telescopul național Nancy Grace Roman, lansat pe 30 august la bordul unei rachete Falcon Heavy a SpaceX, a părăsit Pământul, dar mai are un drum lung înainte de a începe observațiile. Astronomii au mari așteptări de la această misiune, care ar urma să descopere mii de exoplanete și să ofere răspunsuri despre energia și materia întunecată. Telescopul se îndreaptă spre punctul Lagrange 2, aflat la circa 1,5 milioane de kilometri de Pământ, în direcția opusă Soarelui. Acolo se află deja telescopul James Webb și sonda europeană Euclid. În acest punct, forțele gravitaționale se echilibrează, permițând obiectelor să rămână pe orbite stabile cu foarte puțină intervenție. Forma cilindrică a lui Roman va bloca lumina nedorită de la Soare, Pământ și Lună, iar distanța mare va menține instrumentele la temperaturi foarte scăzute, condiții care ar trebui să ofere o stabilitate termică de 10 ori mai bună decât cea a telescopului Hubble. Deși va avea aceeași vecinătate cosmică precum Webb, Roman va urma o orbită proprie suficient de largă pentru ca cele două telescoape să rămână la distanță unul de celălalt. Drumul până la destinație va dura aproximativ 30 de zile. Urmează apoi o etapă esențială numită commissioning, în care toate sistemele și instrumentele științifice vor fi verificate. Telescopul dispune de două instrumente principale, o cameră de 300 de megapixeli, capabilă să privească adânc în trecutul Universului, și un coronograf extrem de performant, conceput să blocheze lumina stelelor pentru a permite observarea unor planete de aproape 1 miliard de ori mai puțin luminoase decât steaua lor. Primele observații științifice sunt așteptate la începutul anului 2027, iar misiunea are o durată planificată de 5 ani.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronauții viitorului și-ar putea spăla hainele folosind plasmă. Într-o navă spațială, apa este o resursă limitată, iar hainele murdare pot deveni un mediu propice pentru bacterii. Momentan, astronauții poartă aceleași haine zile sau chiar săptămâni, apoi le sigilează și le trimit pe pământ sau le lasă să ardă în atmosferă. Metoda funcționează pentru misiunile scurte, dar nu și pentru o călătorie de luni întregi spre Marte. Pentru astfel de misiuni, inginerii de la Universitatea Alabama, în colaborare cu NASA, au creat un prototip neobișnuit, un pistol de spălat care sterilizează țesăturile cu ajutorul unei plasme violet reci apropiate de temperatura camerei. Când plasma este proiectată de pe material, electronii interacționează cu oxigenul și vaporii de apă din aer, formând ozon și alte substanțe oxidante. Acestea atacă chimic membrana bacteriilor și le distrug. În teste, dispozitivul de dimensiunile unui silou a redus cu peste 75% coloniile de spor de pe o bucată de țesătură. Marele avantaj este că plasma poate fi produsă direct din aerul vaporii deja existenți în navă, fără să fie nevoie de substanțe chimice suplimentare, ceea ce ar reduce semnificativ greutatea încărcăturii pentru o emisiune spre Marte. Dispozitivul are însă și limite, nu poate îndepărta petele de cafea sau de iarbă, iar varianta actuală e prea mică pentru un uz practic. Cercetătorii lucrează la un model mai mare, ținut în mână și la un sistem de filtrare pentru ozonul produs, care poate fi nociv în concentrații mai.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: În aprilie 2029, asteroidul Apophis, cu un diametru de aproximativ 370 de metri, va trece la mai puțin de 32.000 de kilometri de Pământ. Oamenii de știință sunt siguri că nu reprezintă niciun pericol pentru planeta noastră, dar un studiu recent ridică o întrebare neașteptată. Ar putea deșeurile spațiale create de oameni să reprezinte un risc pentru asteroid? Cercetarea realizată de Giulia Schettino și Alessandro Rossi de la un institut italian de fizică aplicată a analizat șansele ca Apophis să intre în coliziune cu resturi aflate pe orbita geostaționară. Deși inițial se aștepta ca interacțiunea să fie nesemnificativă, simulările arată că o astfel de coliziune, deși puțin probabilă, nu poate fi complet exclusă. Trecerea lui Apophis este considerată extrem de importantă pentru astronomi, pentru că gravitația Pământului îi va modifica rotația și ar putea provoca alunecări de teren sau mici cutremure pe suprafața sa, oferind indicii prețioase despre structura internă a asteroidului. Două misiuni spațiale, Ramses a Agenției Spațiale Europene și Osiris Apex a NASA, sunt pregătite să observe îndeaproape aceste schimbări. Cercetătorii spun că o eventuală coliziune cu un fragment de deșeu spațial nu ar schimba traiectoria asteroidului și nu ar reprezenta niciun pericol pentru Pământ. Cel mai probabil, impactul ar produce doar un mic crater și un nor de material ejectat. Problema reală ar fi însă științifică. Ar deveni greu de stabilit ce modificări sunt cauzate de gravitația Pământului și care de un eventual impact.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Calea Lactee a trecut cu mult timp în urmă printr-una dintre cele mai spectaculoase transformări din istoria sa. Discul galaxiei s-ar fi răsturnat la aproximativ 90 de grade, o schimbare care ar fi modificat chiar și orbita sistemului solar în jurul centrului galactic. Descoperirea pornește de la o curiozitate mai veche. Datele misiunii Gaia a Agenției Spațiale Europene au arătat că stelele din haloul Căii Lactee, regiunea difuză care înconjoară discul, se rotesc mai lent decât cele din disc. Acum, simulări pe supercomputere sugerează că acest fenomen ar putea fi rezultatul coliziunilor dintre galaxii și al unei posibile răsturnări a discului galactic. Cercetătorii au urmărit evoluția 25 de galaxii asemănătoare Căii Lactee de-a lungul a miliarde de ani și au observat că galaxiile cu halouri lente au trecut fie prin ciocniri frontale, fie printr-o schimbare radicală de orientare a discului lor. Se știe deja că în trecutul îndepărtat, Calea Lactee s-a ciocnit frontal cu o galaxie pitică numită Gaia, cu o masă de peste 10 miliarde de ori mai mare decât a Soarelui, în urmă cu 8 până la 11 miliarde de ani. Această coliziune a împrăștiat stele în halou, explicând parțial rotația lor lentă. Dar simulările arată că ar putea exista și un alt eveniment major, răsturnarea propriu-zisă a discului, un proces care nu necesită neapărat o fuziune cu altă...
0: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune. Exclusiv la 7.

0: Salut! Sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7.
2: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să-mi stric.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

0: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
1: Exclusiv la 7.

Gracious, great balls of fire. Great balls of